0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Hujambo msikilizaji na karibu kwenye matangazo yetu ya leo asubuhi, siku ya Jumatano tarehe 22 ya mwezi Julai. Kwa niaba ya wenzangu wote utakaowasikia, mimi ni Saumu Mwasimba, tuwe pamoja hadi mwisho.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni mimi Rashid Chilumba. Kwanza lakini habari kwa ufupi. Rais Donald Trump wa Marekani amesema ataendelea bado kuishambulia Iran. Bunge la Ufaransa limeridhia marufuku ya watoto kutumia mitandao ya kijamii. Na mgomo wa hudumu wa afya umetatiza upatikanaji huduma nchini Kenya. Habari kamili. Kuwait City. Marekani na Iran zimeendelea kushambuliana, huku Rais Donald Trump akisema bado hajamaliza kazi ya kuishambulia nchi hiyo ambayo nayo imejibu hujuma za Washington kwa kuilenga kwa makombora mataifa jirani ya Kiarabu. Karibu wiki mbili tangu kurejea kwa makabiliano baina ya mataifa hayo mawili hasimu, Rais Trump amesema Iran itahitaji zaidi ya miaka 20 kujijenga tena kutokana na uharibifu uliotokana na vita vinavyoendelea. Trump amesema pia hana mpango wa kusitisha mashambulizi ndani ya Iran hivi sasa na amekataa uwezekano wa kufanya nao mazungumzo. Kwa upande wake, Iran imeendelea kuonesha ubavu wa kijeshi kwa kuzishambulia Jordan, Bahrain na Kuwait, nchi ambazo ni washirika wa Marekani. Mbali ya kuzilenga kambi za jeshi za Marekani kwenye mataifa hayo, jeshi la Iran limeshambulia pia vituo vya nishati na mitambo ya kusafisha maji ya bahari. Washington. Rais Joseph Aoun wa Lebanon amekutana na Rais Donald Trump wa Marekani mjini Washington jana wakati wa ziara yake ya kutafuta uungwaji mkono katika kuishinikiza Israel iondoe vikosi vyake ndani ya Lebanon. Aoun, ambaye ni kiongozi wa kwanza wa Lebanon kualikwa kufanya ziara nchini Marekani tangu mwaka 2009, aliutumia mkutano huu na Trump kusisitiza haja ya Israel kuondoa jeshi lake kwenye ardhi ya taifa lake, akisema uhuru wa Lebanon ni lazima uheshimiwe. Trump kwa upande wake ameahidi kuisaidia Lebanon, akisema taifa hilo limetendewa vibaya kwa miongo mingi kutokana na kushambuliwa kila wakati. Rais Aoun anashinikiza kupata uungaji mkono katika utekelezaji wa makubaliano kati ya Lebanon, Israel na Marekani iliyofikiwa wiki za hivi karibuni, inayotaka Israel kuondoa wanajeshi wake huku Lebanon ikiwa na jukumu la kulipokonya silaha kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran. Paris. Bunge la Ufaransa limeidhinisha muswada wa sheria utakaopiga marufuku watoto wenye umri wa chini ya miaka 15 kutumia mitandao ya kijamii. Hatua hiyo inaifanya Ufaransa kuwa taifa la kwanza barani Ulaya kutunga sheria itakayowazuia watoto kwenye mitandao kama TikTok. Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa alipigia debe kupitishwa sheria hiyo,

0: Maelfu ya Wakenya walikosa huduma za afya kwenye hospitali ya umma jana Jumane baada ya kufanyika mgomo wa kitaifa wa huduma wa afya. Mgomo huo ulioanza usiku wa manane kwa mkia jana ulisababisha kusimama kwa huduma za afya kote kwenye kaunti 47 za nchi hiyo. Huduma katika hospitali ya taifa ya Kenyatta mjini Nairobi pia zilisitishwa, hatua iliyosababisha wagonjwa wengi kwenda kutafuta matibabu katika hospitali binafsi. Wahudumu waliogoma wanazilaumu serikali za kaunti kwa kushindwa kuajiri wafanyakazi 7450 wa mpango wa afya kwa wote kwa masharti ya kudumu licha ya fedha kutengwa na maelekezo kutolewa. Wahudumu hao wanataka ajira za kudumu, malipo ya wakati pamoja na bima kamili ya afya, na wamepanga kuendelea na mgomo huo hadi serikali za kaunti nchini humo zitakapotimiza matakwa yao. Manila. Waziri wa mambo ya kigeni wa China Wang Yi atakutana na mwenzake wa Marekani Marco Rubio wiki hii pembezoni mwa mkutano wa mawaziri wa jumuiya ya nchi za kusini mashariki mwa Asia ASEAN unaofanyika nchini Ufilipino. Wanadiplomasia hawa wawili watakutana mjini Manila ambako wamealikwa kujiunga na mawaziri wa jumuiya ya ASEAN yenye nchi wanachama 11 walioanza mkutano wao jana kujadili masuala kadhaa ya ulimwengu. Mazungumzo ya Wang Yi na Rubio yanatazamiwa kujikita katika kujadili maandalizi ya mkutano wa pili kati ya Rais Donald Trump wa Marekani na mwenzake wa China Xi Jinping baada ya wawili hao kukutana mjini Beijing mwezi Mei mwaka huu. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
1: DW Dunia Yetu Leo Asubuhi.
2: Tumekukusanyia yaliyojiri kwenye vita ya Mashariki ya Kati. Iran na Marekani zaendelea kushambuliana, na picha za satellite zaonyesha jeshi la Israeli linajenga kwa kasi ukuta mkubwa wa zege unaotenganisha zaidi ya nusu ya ukanda wa Gaza. Tutakufahamisha kwa kina juu ya hofu walionayo wa Palestina. Utasikia pia kuhusu juhudi za kidiplomasia zinazoendelea kufanyika kuzuia uwezekano wa mpasuko kati ya Rais Trump na shirika la UNHCR. Kwa hayo na mengine mengi, baki nasi katika Dunia Yetu Leo Asubuhi. Mimi ni Saumu Musimba. Asante msikilizaji kwa kujiunga nasi wakati huu. Moja kwa moja tutazame yanayoendelea huko Mashariki ya Kati, tukimulikia vita vya kushambuliana vinavyoendelea kati ya Marekani na Iran, wakati pia juhudi za kidiplomasia kunusuru makubaliano ya amani zikionyesha kwa namna fulani kuendelea kwa hai. Ishara hizo zimetokana na ziara ya waziri wa mambo ya ndani wa Iran Eskandar Mumeni, ambaye ameitembelea Pakistan, msuluhishi mkuu kwenye mgogoro huu, japo haijafahamika ni kipi kitafikiwa kutuliza vita hii ya sasa. Wito pia wa kusitisha vita umetolewa na viongozi wa kanda ya kusini mashariki mwa Asia wanaokutana huko Filipino. Mengi kuhusu vita inayoendelea na yaliyojitokeza juu ya mgogoro huo anaarifu Rashid Chilumba.
0: Tuanze na makabiliano baina ya Marekani na Iran yaliyoingia siku yake ya 11 leo Jumatano. Marekani ilisema usiku wa kuamkia leo kwamba imefanya mashambulizi mengine makali ndani ya Iran, ikilenga kuendelea kuzivunja nguvu za kijeshi za nchi hiyo kudhibiti mlango bahari wa Hormuz. Mashirika kadhaa ya habari ya kimataifa yameripoti juu ya mifumo ya ulinzi wa anga ya Iran ikisikika kwenye mji mkuu wa Tehran ikipambana kudhibiti mashambulizi ya Marekani. Hiyo itakuwa ni mara ya kwanza kwa mji huo mkuu kulengwa tangu kuanza tena kwa mapambano baina ya pande hizo mbili hasimu. Mapema jana jioni, Rais Donald Trump wa Marekani alikaririwa na vyombo vya habari akisema bado hajimaliza kampeni yake ya kijeshi dhidi ya Iran. Amejitapa kwa uharibifu ambao Marekani imeufanya kwenye vita vinavyoendelea utaichukua Iran miaka 20 ama 25 kuweza kujijenga upya. Ametoa matamshi hayo wakati gharama za vita hivyo kwa Marekani inazidi kuongezeka. Jana waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth aliitwa mbele ya bunge la nchi hiyo kujieleza na kutakiwa atetee sababu ya wizara yake kuomba mabilioni ya dola ziada kwa ajili ya sekta ya ulinzi. Hegseth aliwaambia wabunge kuwa vita vya Iran tayari vimeigharimu Marekani dola bilioni 37.5. gharama hizo ni ongezeko la dola bilioni 9 katika kipindi cha miezi miwili iliyopita. Iran yenyewe imekuwa ikijibu hujuma za Marekani kwa kuzishambulia nchi jirani za Ghuba zilizo na ushirika na Marekani.

0: Marekani, ikiwa ni pamoja na kambi za kijeshi za Washington, Bahrain, Kuwait na Jordan, ndio zimeshambuliwa sana na Iran tangu kuanza kwa mapigano ya sasa. Usiku wa kuamkia leo, nchi hizo zilisema zimeangusha makombora na droni za Iran. Kuwait ililaumu Iran kuvilenga vituo vyake vya nishati na vile vya kusafisha maji, hali iliyosababisha kutokea mgao wa umeme. Jeshi la Iran lilisema kuwa limevishambulia vituo vya kijeshi vya Marekani, ikiwemo rada ya kijeshi, mifumo ya ulinzi na majengo ya utawala. Wakati mapambano yanazidi makali, waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif amezirai pande zote mbili kujizuia kufanya mashambulizi. Amesema hayo alipokutana na waziri wa mambo ya ndani wa Iran Iskander Momeni, aliyekuwa ziarani nchini Pakistan kwa mkutano na Sharif, ambaye nchi yake imebeba jukumu la usuluhishi wa mzozo unaoendelea. Vita kati ya Marekani na Iran pia vimewashughulisha mawaziri wa mambo ya nchi za nje wa jumuiya ya nchi za kusini mashariki mwa bara la Asia ASEAN wanaokutana mjini Manila, Ufilipino. Kwa pamoja wameelezea wasiwasi wao kutokana na kurejea kwa mapigano. Nchi hizo zinatiwa wasiwasi kwa awamu nyingine ya mapigano itapandisha bei za nishati duniani na kuweka rehani ustawi wa uchumi wa dunia.
1: Na huyo alikuwa ni Rashid Chilumba. Na tuelekee huko Gaza, tukibakia kwenye kanda hiyo hiyo ya Mashariki ya Kati. Picha za satellite zinaonyesha kuwa jeshi la Israel linajenga kwa kasi ukuta mkubwa wa zege unaotenganisha zaidi ya nusu ya ukanda wa Gaza unaodhibitiwa na Israel na maeneo mengine ya ardhi hiyo ya Wapalestina. Israel inasema kizuizi hicho ni kwa ajili ya usalama, lakini Wapalestina wanahofia kuwa kile kilichotajwa kuwa mpaka wa muda kinaweza kugeuzwa kuwa mpaka wa kudumu. Idi Sesanga anayo taarifa zaidi.
2: Zaidi ya kilomita 23 za ukuta huo wa udongo zimejengwa katika miezi ya karibuni, ukikatiza maeneo ya Palestina yaliyobomolewa na jeshi la Israeli. Urefu huo ni zaidi ya nusu ya ukanda wa Gaza wenye urefu wa takriban kilomita 40 na ambako wanaishi wa Palestina zaidi ya milioni 2. Jeshi la Israeli limethibitisha kuwa limejenga kizuizi hicho karibu na kile kinachoitwa mstari wa njano. Huo ni mpaka ambao wanajeshi wa Israeli walipaswa kurudi nyuma chini ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa mwezi Oktoba. Kwa mujibu wa makubaliano hayo yaliyosimamiwa na Marekani, mstari huo ulipaswa kuwa wa muda kabla ya Israeli kuondoa zaidi wanajeshi wake kutoka Gaza. Lakini utekelezaji wa makubaliano hayo umekwama kwa miezi kadhaa. Ujenzi unaoendelea sasa umeongeza hofu kwamba Israeli inaandaa mgawanyiko wa kudumu Gaza. Jeshi la Israeli linasema pia limeanzisha eneo la usalama karibu na kizuizi hicho likiwa na vifaa vya ujasusi na teknolojia. Linasema lengo ni kuzuia watu kupenya katika maeneo yake na kuwalinda wanajeshi wa Israeli pamoja na jamii zake karibu na Gaza. Hata hivyo halijaeleza kizuizi hicho kitaendelezwa hadi wapi. Picha za satellite zinaonyesha kasi ya ujenzi huo. Kusini mwa Gaza, sehemu moja iliongezwa kutoka mita 500 hadi takriban kilomita 2.5 ndani ya muda wa wiki 2 pekee. Kizuizi hicho sasa kinatenganisha magofu ya Rafa yanayodhibitiwa na Israeli na eneo la Muasi ambako maelfu ya Wapalestina wanaishi katika kambi za mahema. Iwapo ujenzi utaendelea katika mwelekeo huo, sehemu hiyo itaungana na ukuta mwingine wenye urefu wa kilomita 17 unaoanzia Khan Yunis hadi karibu na Gaza City. Katika maeneo yanayodhibitiwa na Israeli, picha hizo zinaonyesha kuwa majengo mengi yamebomolewa, barabara mpya za kijeshi zimejengwa na kambi zimeanzishwa kwenye magofu ya miji ya Wapalestina. Israeli inasema inalenga miundombinu inayotumiwa na Hamas. Wapalestina wengi wamebanwa katika eneo dogo la pwani upande wa magharibi wa mstari huo, huku wengi wao wakiishi katika mazingira magumu na kutegemea misaada ya kibinadamu. Tatizo jingine ni kwamba mstari wa njano haujawekwa wazi katika makubaliano wala kuwekwa alama zinazofahamika kila mahali. Wanajeshi wa Israeli wamewaua Wapalestina walioukaribia au kuvuka, wakisema baadhi yao walionekana kuwa kitisho, lakini miongoni mwa waliouawa wamo watoto na raia wengine ambao huenda hawakujua ulipo mpaka huo. Tangu usitishwaji mapigano uanze, zaidi ya Wapalestina 1,100 wameuawa katika mashambulizi ya Israeli, huku wanajeshi watano wa Israeli wakiuawa katika mashambulizi ya wapiganaji. Makubaliano hayo yalitazamia hatimaye Israeli yaondoe wanajeshi wake hadi pembezoni mwa Gaza na nafasi hiyo ichukuliwe na kikosi cha kimataifa cha usalama. lakini bila maendeleo katika swala la Hamas kuondoa silaha na huku pande zote zikilaumiana kwa kukiuka makubaliano, utekelezaji wake umesimama.
1: Katika wiki za hivi karibuni, utawala wa Rais Donald Trump umekuwa ukitafakari uwezekano wa kusitisha ushirikiano wake na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR, hatua ambayo imezusha wasiwasi mkubwa na kuchochea kampeni ya wanadiplomasia na maafisa wa Umoja wa Mataifa kuishawishi Marekani kuendelea kutoa msaada wake. Juhudi za kidiplomasia zinaendelea kufanyika ili kuzuia uwezekano wa mpasuko kati ya Trump na UNHCR. Grace Kabogo anaarifu zaidi katika taarifa ifuatayo.
3: Vyanzo vinane vinavyofahamu suala hilo, ikiwemo na diplomasia, mashirika ya misaada na duru kutoka bunge la Marekani, vimeliambia shirika la habari la Reuters kuwa Washington, ambayo kwa muda mrefu imekuwa mfadhili mkubwa zaidi wa UNHCR, inafikiria kusitisha ushirikiano wake na shirika hilo. Baadhi ya vyanzo hivyo vimesema uamuzi huo ulitarajiwa kutolewa wiki iliyopita, lakini hakuna tangazo lililotangazwa, hali iliyoashiria kuwa juhudi za ushawishi huenda zimesaidia kuchelewesha ama kuizuia kabisa hatua hiyo. Vyanzo vingine vitano vimeeleza kuwa majadiliano ya Marekani kujiondoa UNHCR, shirika lililoanzishwa baada ya vita kuu ya pili ya dunia kuwasaidia wakimbizi wanaokimbia vita, mateso na ghasia, yanafuatia kutokubaliana kuhusu uteuzi wa naibu kamishna mkuu wa shirika hilo Trezor Ray Finetti. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres na kamishna mkuu wa UNHCR Barham Salih walimteua Finetti badala ya Simon Hankinson, mgombea aliyeungwa mkono na Marekani, mwanadiplomasia wa zamani wa Marekani aliyewahi kulishutumu shirika la UNHCR kwa madai ya kuendeleza kile alichokiita ajenda ya uhamiaji ya watu kwa wingi. Hatua yoyote ya Marekani kujiondoa ama kupunguza ushirikiano wake na UNHCR inaweza kuwa na athari kubwa kwa shughuli za shirika hilo, hasa kutokana na nafasi ya Marekani kama mmoja wa wafadhili wakuu wa misaada ya kibinadamu duniani. Mwanadiplomasia mmoja amesema katika wiki iliyopita maafisa wa UNHCR waliwaomba washirika wao kutumia njia zote za kidiplomasia walizonazo kuishawishi Marekani kuendelea kuunga mkono shughuli za shirika hilo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani amesema kuwa hadi sasa hakuna mabadiliko yaliyofanyika katika ushirikiano kati ya Washington na UNHCR. Ameongeza kusema kama ilivyo kwa mashirika mengine mengi ya kimataifa, Marekani inashirikiana na UNHCR pale ambapo ushirikiano huo unasaidia kuendeleza maslahi ya sera za kigeni za Marekani au kuyaokoa maisha ya watu. Tangu kuanza kwa muhula wake wa pili mwaka uliopita, Rais Trump amepunguza ufadhili wa mashirika mbalimbali ya Umoja wa Mataifa na kujiondoa kutoka taasisi kadhaa za umoja huo, ikiwemo shirika la afya duniani WHO. Marekani imekuwa mfadhili mkuu wa UNHCR, shirika ambalo limekuwa mhimili muhimu katika kuratibu misaada kwa mamilioni ya watu waliolazimika kuyahama makazi yao. Kwa mujibu wa UNHCR, mwaka 2025, Marekani ilichangia dola milioni 868 ambazo ni sawa na robo ya michango jumla iliyopokelewa na shirika hilo. Kwa mujibu wa Reuters, tayari UNHCR inakabiliwa na mzozo wa kifedha baada ya ufadhili kushuka kwa takriban na 30% mwaka 2025 ikilinganishwa na mwaka 2024. Wanadiplomasia na maafisa wa mashirika ya misaada wanasema kujiondoa kabisa kwa Marekani UNHCR utaongeza mzozo huo wa kifedha na kudhoofisha uungwaji mkono wa mkataba wa wakimbizi wa mwaka 1951, msingi mkuu wa mfumo wa kimataifa wa kuwalinda wakimbizi ulioanzishwa baada ya vita kuu ya pili ya dunia.
1: Ni uchambuzi wa kina wa ripoti zetu muhimu tulizokukusanyia asubuhi hii ya leo. Msikilizaji, natumai bado upo nasi, hujabadili kituo. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul yuko kwenye ziara yake ya tatu barani Afrika katika kipindi hiki cha mivutano ya siasa za kilimwengu. Ujerumani inasaka washirika thabiti katika masuala ya usalama, nishati na ushirikiano wa kimkakati. Kituo chake cha kwanza kilikuwa ni nchini Mauritania. Ripoti ya Rosalia Romaniek inasomwa studioni na Mohamed Khalef.
4: Ni takribani miaka 20 sasa tangu waziri wa mambo ya kigeni wa Ujerumani alipoitembelea Mauritania kwa mara ya mwisho. Wadephul aliwasili jana Jumatatu katika mji mkuu Nouakchott ulio kati ya pwani ya Atlantiki na jangwa la Sahara. Mauritania, nchi yenye idadi kubwa ya Waislamu, inatajwa kuwa nchi ya demokrasia imara. Wadephul alielezea nchi hiyo kama nguzo ya utulivu katika ukanda huo. Licha ya kuwa miongoni mwa nchi masikini zaidi barani Afrika, Mauritania imefanikiwa kuepuka mashambulizi ya gaidi kwa miaka mingi, tofauti na majirani zake wa ukanda wa Sahel. Hata hivyo, tishio la ugaidi sasa lipo karibu, hususan mashariki mwa nchi hiyo katika nchi jirani ya Mali. Katika miaka hivi karibuni, zaidi ya watu 300,000 wamekimbilia Mauritania kutokea Mali. Huu ni mzigo mkubwa kwa nchi yenye wakazi milioni 5 tu. Kuna wasiwasi mkubwa kwamba ugaidi unaweza kuvuka mipaka. Kwa sababu hiyo, ndiyo maana Mauritania naomba ushirikiano wa karibu wa kiusalama kutoka Ujerumani. Hilo lilisitizwa na waziri wa mambo ya nje wa Mauritania, Mohamed Salim Oud Barzoug, kwenye mkutano wake na waandishi wa habari. Waziri Vadeful aliahidi kuunga mkono ombi hilo, akisema na hapa namnukuu: tumekubaliana kwamba jeshi la Ujerumani Bundeswehr litaanza kutoa ushauri na mafunzo hapo mwakani, na wizara ya ulinzi ilifanya kazi swala hilo. Huenda pia tukazishirikisha mamlaka zetu za polisi kuanza mazungumzo. Mwisho wa kumnukuu. Ujerumani na Mauritania pia zimepanga kuanzisha mkakati mpya wa pamoja wa sera za kigeni kwa ajili ya ukanda wa Sahel, zikitumia uhusiano wao mzuri na nchi za ukanda huo kuleta mabadiliko. Waziri Vadeful aliguswa pia na mchango wa jamii nchini humo. Alitembelea ofisi ya Umoja wa Mataifa inayopambana na uhalifu, ambako alizungumza na akina mama wanajitolea kupiga vita misimamo mikali. Vadeful alisisitiza kuwa ni muhimu kuunga mkono wanawake hawa, sio tu kifedha bali pia kimkakati, jambo ambalo ameahidi kulifikisha serikalini kwake atakaporejea mjini Berlin. Utulivu wa Mauritania ni muhimu sana kwa Ujerumani na Ulaya nzima, hasa katika kudhibiti uhamiaji haramu. Mauritania ndio njia kuu ya kuelekea Ulaya kupitia bahari ya Atlantiki. Kukosekana kwa amani nchini humo kunaweza kusababisha wimbi kubwa la wakimbizi kuelekea mataifa ya Ulaya. Ndiyo maana serikali ya Ujerumani imeitaja Mauritania kama mshirika mkuu wa maendeleo katika ukanda wa Sahel, ikitoa msaada euro milioni 275 kufikia sasa. Mbali na misaada ya kiserikali, Ujerumani inalenga kuongeza uwekezaji wa makampuni binafsi. Mauritania ina fursa kubwa katika nishati mbadala kama vile hidrojeni ya kijani, miundombinu na gesi asilia.
1: Na tukiondoka huko kwenye ziara ya waziri wa mambo ya kigeni Ujerumani Johan Vadeful barani Afrika, tugeukie sasa Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo, ikiendelea kukabiliwa na mlipuko mkubwa zaidi wa Ebola kuwahi kushuhudiwa katika miaka karibuni. Hofu sasa imehamia kwa majirani zake Uganda, Rwanda na Zambia, ambazo zimeanza kuimarisha ulinzi katika mipaka, kuongeza uchunguzi wa wasafiri na kujiandaa kukabiliana na uwezekano wa maambukizi kuvuka mipaka. Je, hatua hizi zinatosha? Na kwa nini wataalamu wanaona hatari bado ni kubwa? Ripoti ya mwandishi wa DW Kathy Short inasoma studioni na Lilian Mtono.
5: Zaidi ya watu 930 wamefariki dunia huku zaidi ya visa 2,300 vya Ebola aina ya Bundibugyo vikithibitishwa tangu mlipuko huo utangazwe mwezi Mei. Hata hivyo, shirika la afya duniani WHO linaonya kuwa idadi halisi ya maambukizi inaweza kuwa mara nne zaidi kutokana na maeneo mengi ya mashariki mwa DRC kutofikika kwa sababu ya mapigano. Kutokana na hali hiyo, nchi jirani zimeanza kuimarisha tahadhari. Nchini Zambia, serikali imeongeza ukaguzi katika mipaka na viwanja vya ndege, imeanzisha vituo vya dharura vya afya na kuimarisha hatua za kuzuia maambukizi ikiwemo matumizi ya barakoa, kunawa mikono na usafishaji wa vituo vya afya licha ya kutokuwa na mgonjwa yoyote aliyethibitishwa. Uganda, ambayo imeripoti kudhibiti mlipuko wa Ebola kwa kumruhusu mgonjwa wake wa mwisho na inasubiri muda wa kutangazwa kutokuwa tena na ugonjwa, imeongeza ufuatiliaji katika wilaya za Kisoro, Kanungu na Rukungiri zinazopakana na DRC. Rwanda nayo imeimarisha uchunguzi wa afya mipakani, ufuatiliaji wa magonjwa na timu za dharura. Hatua hizo pia zinaungwa mkono na Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC, ambayo imeanza uratibu wa pamoja wa kuimarisha uchunguzi, uwezo wa maabara na mwitikio wa haraka endapo kutatokea visa vipya. Lakini wataalamu wanaonya kuwa mafanikio yatategemea zaidi uwezo wa kugundua wagonjwa mapema kuliko kusubiri mlipuko uvuke mipaka. Mkurugenzi mkuu wa Africa CDC Jean Kaseya anaeleza ujumbe wao kwa nchi jirani.
6: This is the main message we are giving to countries.
7: Huu ndio ujumbe mkuu tunaotoa kwa nchi zote. Ikiwa unapakana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tafadhali ongezeni uwezo wenu wa kugundua maambukizi mapema. Msipofanya hivyo, mtakuwa katika hatari kubwa ya virusi hivyo kuvuka mipaka na kusambaa.
6: Make sure that you increase your capacity to detect.
5: Onyo hilo linakuja wakati WHO ikisema huu sasa ni mlipuko wa tatu kwa ukubwa na ambao umeenea kwa kasi zaidi kuliko milipuko yote iliyowahi kushuhudiwa. Changamoto kubwa inaendelea kuwa hali ya usalama mashariki mwa DRC, ambako mapigano yamekuwa yakikwamisha juhudi za kuwafikia wagonjwa, kuwafuatilia waliokutana nao na hata kulinda vituo vya matibabu. Mpaka sasa hakuna chanjo iliyoidhinishwa dhidi ya virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo, jambo linalofanya uchunguzi wa mapema usalama, ufuatiliaji wa wagonjwa na ushirikiano wa kikanda kuwa silaha muhimu zaidi katika kuzuia virusi hivyo kusambaa. Wataalamu wanaonya kuwa kutokana na harakati za watu kuvuka mipaka kila siku, tahadhari za sasa zinapaswa kuendelea hadi mlipuko huo utakapodhibitiwa.
1: Taarifa hiyo kuhusu Ebola barani Afrika ndo tunakamilisha uchambuzi wa dunia yetu leo asubuhi. Msikilizaji, endelea kwa nasi. Hii ni DW.
8: DW. Sema uvume.
9: Huko Korea Kusini kuna ongezeko kubwa la wataalamu wa masuala ya kidijitali wanaofanya majaribio ya kuchunguza uwezo wa akili mnemba kutengeneza video zinazowafufua kidijitali watu waliofariki. Kivipi na kwa namna gani? Ungana nami Angela Mdungu katika makala ya Sema Uvume kufahamu zaidi. Ni wazi kwamba watu wengi waliowapoteza wapendwa wao wanatamani kama walau kungekuwa na namna ya kuwarudisha hata kwa dakika moja tu kwa njia yoyote ile. Baba wa kijana Lee Gwen Hui ni mmoja wao. Anamkumbuka sana marehemu baba yake. Alipotaka kumpa zawadi ya kumshukuru kwa kujitolea sana kumlea peke yake baada ya mama yake kufariki dunia, Lee Gwen Hui aliamua kufanya jambo la kipekee: kutengeneza video ya akili mnemba ya babu yake aliyefariki. Video hiyo inamuonesha babu akimpelekea ujumbe baba wa Lee ambaye bado anamkumbuka sana. Lee aliandika ujumbe wenyewe na akaajiri kampuni ya teknolojia ya Vias ya mjini Seoul kuitengeneza video kwa teknolojia ya akili mnemba. Katika video hiyo, babu aliyetengenezwa kidijitali anaonekana na kusikika akimwomba msamaha baba yake Lee kwa kumlazimisha kusaidia kazi za shambani alipokuwa mtoto na kwa kupinga uamuzi wake wa kuwa kinyozi. Akizungumzia video aliyoitengeneza kwa ajili ya baba yake, Lee anasema:
10: mwanzoni baba yangu alisema hataki kuiona video hii, lakini baada ya kuiona alitokwa na machozi. Kwa hivyo nilijisikia nimepata thawabu.
9: Babu yake Lee alifariki ghafla katika ajali ya gari kabla Lee hajazaliwa. Lee anabainisha kwamba baba yake alikuwa na majuto, kwani hakupata nafasi ya kumuonesha mzee wake kuwa alikuwa anaendelea vizuri maishani kama kinyozi na sasa ana mtoto ambaye ni Lee. Mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Vias inayotengeneza video hizo, Jong Won, anasema kampuni yake huwahudumia wateja karibu 300 kila mwezi. Won anaainisha kinachohitajika kwa kampuni yake ili kuunda mfano wa watu waliofariki kwa njia ya kidijitali.
11: Kimsingi, tunachohitaji ni sampuli za sauti na picha zilizopo ili tupate kurejesha uhalisia wa mhusika. Akili mnemba inaweza kujifunza na kutengeneza upya sauti na picha na ikatengeneza mazungumzo kupitia muongozo uliotolewa na mteja. Kisha inatengeneza video inayoendana na muonekano unaotakiwa.
9: Kwa hatua hii, huenda teknolojia ya akili mnemba ikaleta matumaini na wasiwasi kwa wakati mmoja. Baadhi ya watu wanaamini huduma hii inaweza kuwafariji waliopoteza wapendwa wao, mtazamo sawa na alionao Lee Geun Hui.
10: Ninafikiri kwa wale ambao wazazi wao au ndugu zao walishatangulia mbele ya haki kama baba yangu, wanaweza kufikiria kutumia huduma hii inayotumia teknolojia ya akili mnemba. Kuna tofauti kati ya kumkumbuka mtu akilini mwako na kumuona tena kwenye video. Inagusa sana hisia.
9: Video ya kawaida ya dakika 3 hadi 5 hugharimu won laki 6 ambazo ni takriban dola 390 za Kimarekani. Won ana matumaini kwamba hatua zaidi huenda ikapigwa siku za usoni.
11: Teknolojia ya akili mnemba inakuwa kwa kasi kiasi kwamba mawasiliano ya pande mbili ya binadamu na mashine yanaweza kujumuishwa pia. Kama tukiendelea zaidi, huenda tutafikia hatua ambayo tunaweza kuunda maroboti yanayofanana na binadamu na yenye sauti za watu waliofariki.
9: Baadhi ya wachunguzi wanaonya kwamba kutengeneza video za mfano wa watu waliokufa kwa kutumia akili mnemba kunazua maswali ya kimaadili. Pia wataalamu wanasema sheria zinahitajika kulinda heshima na haki za watu waliofariki, pamoja na kuweka mipaka ya wazi kuhusu matumizi ya kibiashara ya picha na sauti zao. Na kufikia hapo, msikilizaji, makala ya Sema Uvume haina la ziada kwa leo. Jina langu ni Angela Mdungu, hadi wakati mwingine, kwa heri.
1: Na kufikia hapo ndo tunakamilisha matangazo yetu ya leo. Kwa niaba ya wenzangu wote tuliosikika na tulioshirikiana kukuletea matangazo haya, usikose kujiunga nasi baadaye kwenye matangazo yetu ya Dunia Yetu leo mchana hapa hapa Idhaa ya Kiswahili DW mjini Bonn.
8: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW Idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Na msikilizaji na yule ambaye anatufuatilizia kupitia mitandao yetu ya kijamii, imekwisha timia saa 7 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Ni wakati mzuri wa kusikiliza DW. Kwa niaba wote, mie ni Sudi Mnete.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Ninakusomea kwanza muktasari wake, naitwa Lilian Mtono. Marekani yashinikiza Iran kuzuiwa kuudhibiti mlango wa bahari wa Hormuz. Ukraine yabadilisha uongozi wa juu wa jeshi kizidi kujimarisha vitani dhidi ya Urusi. Na mataifa wanachama kupiga kura ya hatima ya mwendesha mashtaka mkuu wa ICC Karim Khan. Habari kamili Manila. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amewaambia mawaziri wa mambo ya nje wa kusini mashariki mwa Asia kwamba kuiruhusu Iran kudhibiti mlango bahari wa Hormuz kutaweka mwenendo hatari utakaokuwa na athari mbaya zitakazovuka eneo la mashariki ya kati. Anatoa matamshi hayo wakati kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM ikisema imeanza kuzishambulia kambi za kijeshi za Iran kwa usiku wa 11 mfululizo katika jaribio la kudhoofisha uwezo wa taifa hilo wa kutishia meli za biashara kupitia kwenye ujia huo.
3: So what is at stake here is not simply the issue.
4: Kwa hiyo kilicho hatarini hapa si swala la kile kinachotokea katika mlango bahari wa Hormuz pekee. Hii ni kanuni ya msingi sana kuhusu uhuru wa usafiri wa majini. Na ikiwa kanuni hiyo itatishiwa, basi naamini uchumi wa dunia utakuwa hatarini. Na hilo halitaruhusiwa kutokea.
3: And that cannot be allowed to happen.
2: Rubio amesema hayo kwenye mkutano wa jumuiya ya nchi za kusini mashariki mwa Asia ASEAN, wakati ukanda huo ukikabiliwa na msururu wa madai yanayokinzana kati ya China na nchi wanachama wa ASEAN kuhusu bahari ya kusini mwa China, ambayo pia ni njia muhimu ya usafiri wa majini kwa biashara za kimataifa. Kiev. Ukraine imeendeleza mashambulizi dhidi ya Urusi chini ya utawala mpya wa kijeshi baada ya Rais Volodymyr Zelensky kuzidiwa na shinikizo la umma la kumfukuza mkuu wa zamani wa jeshi. Ukraine imepiga hatua kubwa katika vita mwaka huu, lakini mgawanyiko kati ya mkuu wa jeshi aliyeondoka na waziri wa ulinzi ulitishia kudhoofisha juhudi zake. Wote wawili wameondolewa kufuatia mabadiliko makubwa ya serikali yaliyofanywa na Zelensky wiki iliyopita. Mkuu wa jeshi mpya Meja Jenerali Mikhailo Drapati ni sehemu ya kizazi kipya cha majenerali wa Ukraine waliopandishwa vyeo wakati wa mapambano dhidi ya uchokozi wa Urusi. Alijulikana kwa ujasiri na uthubutu wake mwaka 2014 wakati Urusi ilipoiteka rasi ya Crimea ya Ukraine miaka 8 kabla ya uvamizi mkubwa wa Moscow. The Hague. Mataifa wanachama wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC wanatarajia kupiga kura siku ya Ijumaa kuamua ikiwa wanaweza kumfukuza kazi mwendesha mashtaka mkuu Karim Khan anayekabiliwa na mashtaka ya kingono. Kura hiyo itapigwa wiki moja tu baada ya Marekani kuanzisha upya kampeni ya kidiplomasia yenye lengo la kuivunja ICC, ikisema ni kitisho kwa mamlaka na uhuru wake. Mkurugenzi mtendaji wa chama cha kimataifa cha wanasheria Mark Ellis amesema ICC tayari iko pabaya na kuongeza kuwa ingawa suala la Khan ni tofauti, lakini lina umuhimu mkubwa sana katika mitazamo jumla ya uaminifu kuelekea mahakama hiyo. Hata hivyo, Khan anakana kufanya kosa lolote. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump ameidhinisha makubaliano na Saudi Arabia yanayoweza kulipa taifa hilo uwezo wa kurutubisha madini ya urani kwa ajili ya programu zake za kijamii. Kulingana na duru zinazofahamu suala hilo lakini hawaruhusiwi kuzungumza hadharani, makubaliano hayo yanayotarajiwa kudumu kwa miaka 30 huenda yakatangazwa rasmi leo. Makubaliano hayo yatakayohusisha pia makampuni ya Marekani kutekeleza programu hiyo yatawezesha ujenzi wa kiwanda cha kurutubisha urani nchini Saudi Arabia baada ya utafiti wa pamoja na Marekani, lakini huenda yakakabiliwa na kihunzi yatakapofikishwa bungeni kutokana na hofu ya baadhi ya wabunge kwamba kuisaidia Saudia kutimiza azma yake ya kurutubisha madini ya urani kutafungua awamu mpya ya ushindani na kusambaa kwa nyuklia. Na hatimaye New Delhi. Waziri wa elimu wa India Dharmendra Pradhan amesema serikali ya waziri mkuu Narendra Modi imejizatiti kushughulikia malalamiko ya vijana wanaoandamana pamoja na kufanyia mageuzi mfumo wa mitihani, huku miito ya kumtaka ajiuzulu ikiendelea kuongezeka. Waandamanaji wamemtaka Pradhan kujiuzulu kutokana na ghadhabu iliyosababishwa na matukio kadha ya kuvuja kwa maswali ya mitihani ya kujiunga na taasisi mbalimbali, ikiwemo mtihani mkubwa wa kujiunga na shule za tiba kwa kifupi NEET. Kuvuja kwa NEET mwezi Mei kuliwafanya zaidi ya wanafunzi milioni 2 kurudia mtihani huo wenye ushindani mkubwa. Vyama vya upinzani vimefanya maandamano bungeni hii leo vikimtaka waziri huyo mkuu ajiuzulu. Kumradhi, waziri huyo wa elimu ajiuzulu, wakirudia madai ya waandamanaji wa wanafunzi kabla ya kuingia kwenye vyumba vya bunge na kulazimisha vikao kusitishwa. Mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka Bonn.
0: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
1: Na msikilizaji, mtazamaji, msoma habari za ulimwengu ni Lilian Mtono. Huko mashariki ya kati, jeshi la Marekani limeendelea na mfululizo wa mashambulizi dhidi ya miundombinu ya kijeshi nchini Iran. Umoja wa Mataifa wataka kukomeshwa kwa vitendo vya kikatili, ikiwemo unyanyasaji wa kingono na mauaji yanayofanywa na M23 dhidi ya raia huko DRC. Na utafiti mpya wa Kenya umebaini 78% ya mboga mboga zina mabaki ya dawa za kuua wadudu.
5: Chochote kilichokataliwa hakifai kupatikana sokoni. Ijapokuwa tuna changamoto, mipaka yetu sio salama, kwa hiyo hizo dawa za kuua wadudu zinaingia.
1: Utasikia pia habari ya kuondoka kwa wageni zaidi ya 160,000 Afrika Kusini kutokana na kuandamwa na wenyeji. Moja kwa moja, jeshi la Marekani limeendelea na mfululizo wa mashambulizi dhidi ya miundombinu ya kijeshi nchini Iran, likisema operesheni hizo zinalenga kudhoofisha uwezo wa Tehran kuzuia usafiri wa meli za kibiashara katika mlango bahari wa Hormuz. Wakati huo, Iran imeonya kuwa itajibu Marekani kwa mashambulizi makubwa na ya nguvu zaidi katika siku zijazo. Kwa hayo na yanayoendelea ukujiri katika mzozo huo wa mashariki ya kati, huyo hapa Angela Mdungu.
6: Marekani imefanya mashambulizi mapya dhidi ya Iran mapema Jumatano, muda mfupi baada ya Rais Donald Trump kuonya kuwa bado hajamaliza vita na taifa hilo na kwamba itaichukua Tehran miongo miwili kufidia athari za mashambulizi hayo. Kulingana na Wizara ya Ulinzi ya Marekani, vita kati ya pande hizo mbili vimeshaigharimu Marekani zaidi ya dola bilioni 37.5. Kwa mujibu wa jeshi la Marekani, mashambulizi yake ya hivi karibuni yalilenga miundombinu ya kijeshi na usafirishaji wa vifaa. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vimesema kuwa mashambulizi yameripotiwa katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo, ikiwemo Bushehr ambako kuna mtambo unaozalisha umeme kwa kutumia nishati ya nyuklia. Mashambulizi ya Marekani yamefanyika saa kadhaa baada ya jeshi la Iran kutangaza Jumanne kuwa lilifanya mashambulizi mapya ya kulipiza kisasi kwa kutumia makombora na droni dhidi ya kambi, mali na miundombinu ya Marekani katika mataifa ya Bahrain, Kuwait na Jordan. Wakati mashambulizi haya yakiendelea, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema bado Marekani inayo nia

0: waliokubaliwa. Japokuwa tumewahi kufikia makubaliano, kwa bahati mbaya Iran haijatimiza ahadi zake hadi sasa.
1: Wakati mapambano yakizidi kuwa makali, waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif amezitolea wito pande zote mbili za mzozo huo kujizuia kufanya mashambulizi. Amesema hayo alipokutana na waziri wa mambo ya ndani wa Iran Eskandar Momeni aliyekuwa ziarani Pakistan kukutana na Sharif, ambaye nchi yake imebeba jukumu la usuluhishi wa mzozo unaoendelea. Wakati huo huo, bei za mafuta duniani zimeendelea kupanda. Katika masoko ya bara la Asia mapema leo, bei mafuta imebaki juu ya dola 91 kwa pipa baada ya kuongezeka kwa zaidi ya 2% siku ya Jumanne kutokana na vitisho vya waasi wa Kihuthi. Pia bei ya petroli nchini Marekani imepanda tena na kufikia zaidi ya dola 4 kwa galoni moja.
2: Ni taarifa yake Angela Mdungu. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa wametoa wito wa kukomeshwa kwa vitendo vya kikatili ikiwemo unyanyasaji wa kingono na mauaji vinavyofanywa na kundi la waasi la M23 dhidi ya raia wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lubega Emmanuel anatusomea ripoti ifuatayo.
3: Kulingana na wataalamu hao, tangu kuibuka upya kwa kundi la M23 mwaka 2021, waasi hao wamechukua udhibiti wa maeneo makubwa mashariki mwa Kongo yenye utajiri mkubwa wa madini, huku eneo hilo likikumbwa na migogoro ya takriban miongo mitatu ikihusisha nchi nyingi pamoja na makundi mbalimbali yenye silaha na kufanya kuwa mgogoro uliofikia kiwango cha kushtusha. Mwito huo uliotolewa siku ya Jumanne mjini Geneva, Uswisi, unataja vitendo vya ubakaji hata wa kikundi, hujuma ya raia kwa vielelezo vya utawala wa M23 katika maeneo wanayodhibiti. Wataalamu wa Umoja Mataifa wanafafanua kuwa sio tu M23 inayojihusisha na maovu hayo, kuna makundi ambayo yametumia mazingira ya udhibiti wa M23 kufanya maovu hayo pia. Kulingana na taarifa ya katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres, visa 90,000 vya ukatili wa kingono viliripotiwa katika mwaka 2025 pekee. Wataalamu hao wamebainisha kuwa M23 ina mfumo wa mamlaka katika eneo wanalodhibiti, ambapo kamata na kuweka watu vizuizini bila kupata haki za kisheria vinashuhudiwa. Mateso ya kiomo ya kingono, utumikishwaji wa watu kwa mabavu na hata kuwasajili kuwa wapiganaji ndiyo mambo yanayoendeleza udhibiti wa M23 katika maeneo hayo. Raia wameripoti kuhusu mienendo ya wenzao kutoweka, makazi yao kuchoma moto na pia watu kusingiziwa makosa wasiyojua. Inadaiwa kuwa waliokamatwa huzuiliwa katika mahabusu bila kupewa chakula, maji wala matibabu, huku waliofungwa wakisimulia kupigwa kila wakati, hali ambayo imesababisha baadhi yao kufariki dunia. Mara nyingi watu hao hawachiwi huru bila jamaa zao kulipa kiasi fulani cha pesa. Aidha, wataalamu hao wamehimiza uchunguzi wa kina ufanyike na pande zote katika mzozo huo ziheshimu sheria za kimataifa na kulinda raia. Wameshauri pia makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyosimamiwa na Marekani na kusainiwa mwezi Desemba mwaka jana 2025 kati ya waasi hao wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda pamoja na serikali ya DRC kuchunguzwa upya. Makubaliano hayo yanajumuisha kipengele kinachoiruhusu Marekani kupata fursa maalum ya kuwekeza katika biashara ya madini mashariki mwa Kongo. Hata hivyo, wataalamu hao ambao wamepewa jukumu na Baraza la Haki za Binadamu la Umoja Mataifa hawatoi tamko kwa niaba ya Umoja Mataifa wenyewe, bali wamekuwa wakifanya uchunguzi wao na kutoa tu mapendekezo kwa serikali za Kongo na Rwanda.
4: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Msikilizaji, zaidi ya raia 160,000 wameondoka nchini Afrika Kusini katika kipindi cha zaidi ya miezi miwili, huku makundi ya wenyeji wa Afrika Kusini yakizidi kuandama wahamiaji wasiokuwa na vibali. Saumu Simba anaarifu zaidi katika taarifa hii.
5: Takwimu zilizokusanywa na shirika la habari la AFP kutoka serikali za mataifa yaliyowarudisha raia wao zinaonyesha zaidi ya raia 160,000 wamekwisha ondoka nchini humo, na kundi kubwa kabisa ni kutoka mataifa Zimbabwe na Malawi, ingawa kuna mamia ya waliorejea katika mataifa ya Ghana, Kenya, Lesotho, Msumbiji, Nigeria na Uganda. Jana serikali ya Zimbabwe ilitoa takwimu mpya ikisema raia wake waliorejea kufikia Julai 18 ni moja na 8,366 na wengi walijirejesha wenyewe. Lakini Malawi nayo ilitangaza siku ya Jumatatu kwamba raia wake waliorejea ni zaidi ya 46,890 tangu mwanzoni mwa mwezi Juni baada ya serikali kutoa mabasi 699 yaliyowasafirisha raia wake kurudi nyumbani, na 6 walikufa wakati wakisubiri

0: kurejeshwa nyumbani. Karibu raia 2000 wa Msumbiji nao wamerejea nyumbani kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na serikali ya Afrika Kusini. Vurugu za kuandama wahamiaji katika taifa hilo lililowahi kushuhudia utawala wa wazungu wa ubaguzi wa rangi zimerindima kwa wiki chungu nzima, yakifanyika mpaka maandamano ya nchi nzima ya kuwafukuza wageni. Maandamano ambayo kwa sehemu yaligeuka kuwa ni vurugu zilizosababisha vifo vya takriban wahamiaji 4, ingawa serikali za baadhi ya mataifa zinasema idadi ya waliouawa ni kubwa zaidi ya iliyotangazwa. Makundi yenye falsafa ya chuki dhidi ya wageni ndani ya Afrika Kusini yalikuwa yakishinikiza ajenda yao ya kutaka kuona kile wanachokiita wahamiaji wasiokuwa na vibali waondoke kufikia Juni 30, na shinikizo hilo lilisababisha raia wa mataifa mengine ya bara la Afrika kukimbilia kwenye balozi za mataifa yao kwa wingi, sambamba na kwenye kumbi za ustawi wa jamii kutafuta msaada wa kurudi nyumbani, wengi wakifanikiwa kubeba vitu vyao vichache tu wakihofia uhai wao. Kwa raia wa Ghana waliorejea nyumbani, waziri wao wa mambo ya kigeni Samuel Okudzeto Ablakawa aliwapokea kwa kuwapa faraja na kuwataka wasife moyo.
1: We don't want any of you to feel broken hearted.
2: Hatutaki mtu yeyote kati yenu ajihisi kuvunjika moyo. Msinyongonyee nafsi zenu wala msiwe na mawazo. Kuweni na imani kwamba Mwenyezi Mungu ana mipango bora zaidi kwenu nyinyi.
0: Vurugu za kuandama wageni na hasa wa kutoka mataifa ya Afrika zimekuwa zikitokea mara kwa mara Afrika Kusini kwa miongo sasa, na baadhi ya wachambuzi wanasema suala hili linatumika makusudi kisiasa kufunika matatizo ya kiuchumi na changamoto za uongozi.
3: Ni Samwa Simba huyu. Utafiti mpya uliofanywa nchini Kenya umeibua wasiwasi baada ya kubainika kuwa 78% ya sampuli za mboga mboga zilizochunguzwa zilikutwa na mabaki ya dawa za kuua wadudu, huku baadhi zikiwa na viwango vinavyozidi mipaka ya usalama wa kimataifa. Wataalamu wanaonya kuwa matumizi ya muda mrefu ya chakula chenye kemikali hizo yanaweza kuongeza hatari ya magonjwa sugu kama vile saratani na matatizo ya homoni. Mwandishi wetu wa Nairobi Shisia Wasilwa na kina cha taarifa hiyo.
4: Onyo hilo linatokana na utafiti wa hivi karibuni uliofanywa na kundi la watafiti usalama wa chakula na kilimo, uliobaini kuwa sampuli za nyanya, sukuma wiki, mchicha na vitunguu zilikuwa na 78% ya mabaki ya dawa za kuua wadudu. Nyanya zilitajwa kuwa miongoni mwa mazao yaliyoathirika zaidi. Wataalamu hao wameeleza kuwa changamoto pia inachangiwa na kuingia kwa dawa za kuua wadudu zisizoruhusiwa kupitia mipaka ya nchi, jambo linalodhoofisha juhudi za mamlaka husika za kuhakikisha ni kemikali zilizosajiliwa pekee zinazopatikana sokoni. Dr. Eustace Kiari ni afisa mkuu mtendaji wa mtandao wa kilimo hai nchini Kenya.
5: First we found that
6: kwanza tulipata mabaki ya kemikali za kuua wadudu kwenye mazao yaliyokuwa yakipelekwa katika masoko ya Kidhurai, Mudhurwa, Kangemi na Nakuru.
5: Kangemi and Nakuru market.
4: Uchunguzi huo pia ulibaini kuwa mboga zote zilizoathirika kwa kiwango sawa. Mchicha ulikuwa zao la pili lenye viwango vya juu vya mabaki ya dawa hizo. Watafiti wanasema sukuma wiki ni hatari zaidi kwa sababu majani yake yenye mikunjo hushikilia kemikali kwa urahisi, na kwa kuwa huliwa yote, mabaki yoyote yaliyosalia huingia moja kwa moja mwilini. Hata hivyo, Dr. Nduhio Gitahi, mtafiti katika chuo kikuu cha Nairobi, anasema utafiti huo umeonyesha kuwa kuosha na kuloweka mboga kwa takriban dakika 15 kabla ya kupika kunaweza kupunguza mabaki ya kemikali.
7: Also we realize that aidha tuligundua kuwa kemikali 8 zilizopatikana katika vyakula hivyo zimeainishwa na Shirika la Afya Duniani kuwa na kiwango cha wastani cha hatari kwa afya ya binadamu.
4: Kutokana na matukio hayo, wataalamu wameitaka serikali kuimarisha mifumo ya kuhakikisha usalama wa chakula nchini, huku wakulima wakihimizwa kutumia dawa za kuua wadudu kwa kuzingatia viwango vinavyopendekezwa ili kulinda afya walaji na mazingira, kama anavyoeleza zaidi Brenda Sikolo, afisa mkuu usalama wa chakula katika Wizara ya Afya nchini Kenya.
8: PCPB who have the mandate.
9: Chochote kilichokataliwa hakifai kupatikana sokoni. Ijapokuwa tuna changamoto, mipaka yetu sio salama, kwa hiyo hizo dawa za kuua wadudu zinaingia.
8: We still find these pesticides coming in.
4: Watafiti wanasema matokeo hayo yamaanishi kuwa kula na mboga za Kenya kutakufanya ugue mara moja, bali kunaonyesha kuwa kuendelea kupata kiasi kidogo cha kemikali hizo kwa muda mrefu kunaweza kuchangia kuongezeka kwa magonjwa sugu mwilini. Utafiti huo unapendekeza idara husika kufanya uchunguzi wa mara kwa mara kwa mazao yanayouzwa masokoni. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
3: Na msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, basi unaisikiliza DW ikirusha matangazo haya moja kwa moja kutoka mjini Bonn. Na tupate nafasi sasa katika kandanda, ambapo miito imeendelea kutolewa kumtaka rais wa shirikisho la soka ulimwenguni FIFA Gianni Infantino ajiuzulu kwa kuvuruga mchezo wa kandanda. Rais wa La Liga Javier Tebas amemtaka Infantino ajiuzulu kwa kuyatanua mashindano ya kombe la dunia. Rais wa zamani wa FIFA pia Sepp Blatter kwa upande wake alisema FIFA inahitaji uongozi mpya. Kujadili swala hilo na mengine mengi yanayoendelea baada ya kukamilika kwa mashindano ya kombe la dunia FIFA 2026, ninaye hapa studio Josephat Charo wa dawati la michezo la DW. Josephat, tuanze na kauli yake ya rais huyu wa La Liga. Anataka nini hasa?
10: Tebas anachokitaka ni kwamba Infantino aondoke, kwa sababu anaamini muda wake umekwisha, na anasema kumekuwa na mfumo ndani ya FIFA ambao umemwezesha kuongoza kwa kipindi kirefu sasa hivi kwa kiasi mwongo mmoja, na yeye anaona kwamba sekta ya soka kwa ujumla wake inavurugwa na Infantino kwa tukio moja tu ambalo linafanyika miaka minne, kombe la dunia la kandanda. Lakini anasema umuhimu hauko tu katika kombe la dunia, lakini pia ni soka ambalo linachezwa katika nchi moja moja. Suli,
3: tayari kumekuwa na wasiwasi kuhusu kalenda mashindano ya kombe la dunia. FIFA imeshughulikia vipi wasiwasi huo?
10: Mpaka hivi sasa sijaona wala sijasikia hatua ambazo FIFA imewahi kuchukua kuhusiana na huo wasiwasi kuhusiana na kalenda ya mashindano. Na kilichojitokeza ni kwamba Infantino wakati wa ufunguzi wa sherehe zile za ufunguzi wa kombe la dunia la mwaka huu alipendekeza kwamba kombe lijalo alijumuishe timu 64, jambo ambalo sasa linazidi kukandamiza zaidi ile ratiba ambayo tayari inaonekana kuwa ni ya kuchosha ya timu 48. Suli,
3: na rejea kauli hii ya Sepp Blatter kusema FIFA inahitaji uongozi mpya, unaitathmini vipi wewe mjuzi katika soka?
10: Blatter kwa kauli ambayo ameitoa na mahali alipo hivi sasa na jinsi ambavyo aliongoza FIFA, yeye mwenyewe tayari alikuwa na matatizo ya uadilifu na kukumbwa na kashfa. Ni kauli ambayo ni nzuri, lakini kutoka kwake yeye inapoteza kidogo ile mamlaka, ingawa ni hoja ya msingi. Lakini ukweli uliopo hivi sasa ni kwamba Infantino tayari ameungwa mkono na wanachama 200 kati ya 211 wa FIFA, na huenda akachaguliwa tena Machi mwakani huko Morocco wakati FIFA itakapokuwa inafanya uchaguzi. Na mpaka hivi sasa jina peke yake ni hilo, na linatakiwa liwasilishwe kufikia Novemba mwaka huu, na hakujajitokeza jina lingine.
3: Madai ya Blatter kwamba siasa hazitakiwi kuruhusiwa kugubika mchezo wa soka. FIFA inao uwezo kujipusha mbali kabisa na siasa na kujisafisha baada ya kombe la dunia la mwaka huu?
10: Kujiepusha mbali kabisa, hilo ni jambo usioni kama linawezekana, kwa sababu FIFA haiwezi kuandaa kombe la dunia bila kushirikiana na nchi wenyeji ambazo zinaandaa. Sasa inategemea ni wapi. Amerika Kaskazini tumeona kwamba FIFA imetiwa mfukoni kabisa na Marekani na haikuweza kufurukuta sana. Lakini katika maeneo mengine, kwa mfano kama ingekuwa Afrika, FIFA ingeweza pengine kufanya mambo mengi kulingana na sheria zake. Lakini kwa Marekani tumeona kabisa kwamba ikibanwa sana.
3: Swali la mwisho, Josephat, kuna mengi tukiachana na haya ya sasa ya FIFA. Yapi mengine yanaendelea? Messi kwa mfano yuko wapi?
10: Taarifa zilizopo hivi sasa ni kwamba amewasili kwa Rosario katika timu ya Argentina leo asubuhi saa 12:30 akiwa na mke wake na watoto wake watatu, akiwa bado katika hali ya huzuni baada ya kupoteza mechi ile ya finali. Lakini natumai kwamba atakuwa na muda sasa kuweza kupumzika akiwa nyumbani kijijini huko.
3: Shukran sana Josephat Charo.
10: Asante.
3: Mie wakati huu nawita wa kupumzisha sikio na sina hakika na yale ambayo Tatu Karema amekuja nayo hapa studio. Ni wakati wa yale yanaorindima kwenye mitandao ya kijamii. Tatu, karibu.
11: Shukran sana Sudi. Kwa kawaida ujuavyo mitandao ina mengi tu, lakini kugusia tu baadhi, nitaanzia na swala ambalo watu wengi ikiwa ni pamoja na wazazi, natumai hata wewe pia mmekuwa mkilalamika sana kuhusu watoto. Swala hili ni la matumizi ya mitandao ya kijamii na jinsi ambavyo watoto wanavyotumia mitandao hii kwa muda mwingi. Sasa kwa afueni ambao nitasema ni baadhi ya wazazi nchini Ufaransa ambao labda pia wanahisi kama wewe na mimi na wengineo watakuwa na afueni, na nikisema hivi ni kwamba bunge la nchi hiyo limeidhinisha sheria ya kuwazuia watoto walio chini ya umri wa miaka 15 kutumia mitandao ya kijamii. Na Rais Emmanuel Macron amesema kwamba utekelezaji utaanza Septemba mwaka huu. Hatua hii Sudi inaifanya Ufaransa kwa miongoni mwa mataifa yanayoongoza katika kuwalinda watoto dhidi ya madhara ya mitandao ya kijamii. Unajua kuna mambo nyanyasaji na mengi tu maovu yanayoendelea. Sasa katika mitandao yetu ya kijamii hapa nazungumzia DW Kiswahili, Facebook na pia Instagram, tumeuliza swali. Je, hatua hii ikichukuliwa katika eneo lako itakuwa na tija ama itakuwa ni kuharibu zaidi? Mengi amesema, wengi wameandika mengi, lakini baadhi, Livinda Hamisi anasema namuunga mkono Macron, apiga marufuku kabisa. Tena hata viongozi wa nchi zetu hasa Tanzania, huyu kwa Tanzania, na wao wangefanya kama Macron. Ngalama Maluta anasema mitandao ya kijamii kwa watoto ni hatari sana. Mtoto anakuwa bize na simu, pia mtoto anakosa muda kujisomea. Rais wa FIPA Pascal Msangwale huyu anasema, lakini watajuaje kwamba huyu ni mtoto anatumia ama ni mtu mzima? Manake akishika simu hata kama sio yake na anatumia, wataweza kudhibiti vipi hali hii?
3: Unataka nijibu swali hilo? Teknolojia hii kama ilivyotengenezwa ikawa huria na inaweza kudhibitiwa vile vile kwa utaalamu ule ule. Kwa hiyo vizuizi kwa watoto vipo na vinawezekana.
11: Sasa kama ni mtoto wako amechukua simu yako anatumia,
3: wewe utakuwa na makosa kwa sababu una uwezo wa kuzuia asiweze kuitumia.
11: Kwa hivyo kosa litakuwa ni la mzazi hapo.
3: Ndio.
11: Na pia kuna mwigizaji mmoja studio Marekani anaitwa Sky Jackson. Huyu ameomba radhi kwa utata aliosababisha baada ya kueleza kwenye kipindi chake cha mtandaoni kwamba alipozuru Kenya aligundua vioni kali mno, na hii ni sababu inopelekea watoto katika eneo alilolitembelea yeye kwamba hawajijui wako vipi, wanafanana na nini ama wanakaa vipi, kwa sababu hawajitazami kwenye vioo. Sasa watu wengi wamekuwa na ghadhabu sana kuhusiana na matamshi haya. Na mwigizaji huyu alitoa kauli hiyo kwenye kipindi chake cha Twitch Kai Senat, ambapo alidai kuwa hali hiyo ilionekana kwa kumba watu wa maeneo ya vijijini mno. Naona muda umekwisha, lakini naomba tu nisome angalau mmoja anambatia huyu anasema, hii inaonyesha hatari ya kusikia upande mmoja wa ripoti. Kwa nchi ambayo ina zaidi ya simu za kisasa milioni 50 zinazotumika, huku simu hizo zikichangia takriban 63.7% ya simu tamba, kupata kioo inaweza kuwa jambo gumu. Naona ni swali la kinaya hili.
3: Kwenye ukurasa wa Facebook hapa moja kwa moja katika ujumbe wetu hapa, Makarios Bangole wa Same, Tanzania, anasema Marekani na Iran kaeni kwenye meza mazungumzo, ni vyema vita vina madhara mengi ya kiuchumi viishe. Na muona Evans Jesu anasema nahisi hili swala la mabaki ya kemikali kwenye mboga mboga sio Kenya tu, hii bara zima la Afrika. Na Honest Kweka wa Moshi, Tanzania, anasema baki ya kemikali kwenye mboga mboga sio Kenya tu, anaishia ni kwao yapo.
11: Na Jovin Masawe kwa Dodoma anasema kundi la M23 ni tishio. Hussein Singo Kibaha, Tanzania, anasema Marekani kuruhusu Saudi Arabia na urutubishaji wa urani ni uchonganishi wa wazi kati yake na Iran na Saudi Arabia. Galama Maluta kwa Mwanza yanasema tatizo la mabaki ya kemikali kwenye mboga sio Kenya tu.
3: Hassan Mlacha wa Moshi, Tanzania, anasema huyo muendesha mashtaka ya ICC anafanya nini? Mbona anaandamwa na Marekani? Padri Moshi wa Kotela, Moshi, Tanzania, anasema serikali ya Kenya kwa kushirikiana na wataalamu wa kuweka mikakati ya udhibiti wa kemikali hatari wafanye kazi yao. Na Jisto Malila wa Mbeya, Tanzania, anasema Urusi na Ukraine zinapaswa kumaliza vita kwa njia ya amani.
11: Katika channel yetu ya YouTube na muona Baraka Magere anasema naunga mkono Infantino juzulu kwa na meshindo kutenda haki. Peter Elisha Dar es Salaam kule anauliza vita vya Iran na Marekani vitaisha lini? Tunaomba Umoja Mataifa ingilie kati.
3: Tatu, tuvute pumzi kidogo, mambo mazuri yanafuata. Leo tunajadili kwa kina Uingereza na waziri wake mkuu mpya.

0: Nam unayetusikiliza wakati huu, kama nilivyokwisha tambulisha hapo mwanzo, Andy Bahram ni akifahamika kama mfalme wa kaskazini, ndiye waziri mkuu mpya wa Uingereza, akichukua madaraka katika kipindi ambacho taifa hilo linakabiliwa na changamoto za uchumi, gharama za maisha, uhamiaji na nafasi yake katika siasa za dunia. Je, ujio wake unaashiria mwanzo wa enzi mpya ya mafanikio au ni mwendelezo wa changamoto zile zile chini ya sura mpya? Na katika wakati nchi nyingi hasa za Afrika, mabadiliko ya viongozi wakuu huibua mjadala kuhusu athari za kiuchumi, uwekezaji na mwendelezo wa sera mpya. Je, Uingereza nayo inakabiliwa na mtihani huo? Kwa uchambuzi zaidi, nimebahatika pengine kuungana na mchambuzi wa siasa za Uingereza, Abdulaziz Jahad, akiwa London. Huko Uingereza tunampata Abdulrahman Mohamed wa chuo kikuu cha Nottingham Trent huko Uingereza. Kama mnanisikia, karibuni katika ngwe ya matangazo.
1: Asante sana. Nashukuru kwa umwaliko wako.
0: Kuna mengi ambayo tunaweza kuweza kuyazungumza wakati huu. Nikianza kwako Abdulaziz Jahad. Uingereza safari hii imelamba dume au imeambulia garasa kwa kumpata Andy Bahram?
2: Dalili nafikiri imeambulia mtoto wa kiume ambaye anaelekea kuwa dume, lakini muda ndio utakaotuambia kama atakuwa dume au ataishia kuwa mtoto bado wa kiume. Kwa nini nazungumza hivyo? Kwa sababu amekuja na kauli mbiu tofauti na wa mawaziri wakuu wenzake waliopita, sita katika kipindi cha miaka 10, yeye ikiwa ni wa saba katika kipindi cha miaka 10. Yeye anajitofautisha na wenzake kwa kiasi kikubwa kusema kwamba anakuja na mapendekezo mapya ya ugatuzi, yani kupeleka mamlaka mikoani. Ambayo kwa nini anataka kupeleka mamlaka mikoani? Kwa sababu amesema kwamba tatizo kubwa ambalo ni kweli linawakabili wananchi wa Uingereza ni kushuka kwa uchumi, huduma za jamii zikiwemo afya, elimu, makazi, vile vile kuporomoka, ambazo zimewakabili takriban mawaziri wakuu wote hao toka kipindi cha Uingereza kilipojitoa katika Umoja wa Ulaya, Brexit, pamoja ikafuata masuala ya vita vya Ukraine na mengineyo. Kwa sasa yeye anazungumza kwamba anataka kuleta suluhisho, kwamba apeleke madaraka mikoani ili kuhakikisha kwamba anabadilisha uchumi, anapaisha uchumi, na kule mikoani ndo anaamini kwamba ataweza kuwafikia wananchi kwa kirahisi, ataweza kupeleka huduma kirahisi. Na amepata fundisho hilo kuzungumza hivyo kwa sababu alikuwa meya wa jiji la Greater Manchester, ambalo limeshakeleza mfumo kama huo. Greater Manchester walipewa mamlaka tofauti na majiji mengine, kwamba waliweza kuwa na bajeti yao wenyewe na kushughulika na masuala ya usafiri, elimu na kadhalika. So hicho ndio anachojitofautisha, lakini tunatarajia sasa kuangalia ataweza kulitekeleza vipi katika ngazi ya taifa.
0: Tutaliendeleza hilo kwa Abdulrahman Mohamed. Mabadiliko ya waziri mkuu ya mara kwa mara ni si hasara kwa taifa na uchumi wake, hasa kwa Uingereza, kwa unavyotazama?
1: Ni kweli kwamba katika miaka ya karibuni, yani ndani ya miaka 10, kiti cha waziri mkuu kimekuwa ni kiti moto, kiti ambacho hakikaliki kwa muda mrefu. Kwani kama tunavyoelewa kwamba mawaziri Andy Bahram ni waziri mkuu wa saba katika nchi hii ndani ya kipindi hicho. Ni swala ambalo limekuwa, lakini tuelewe kwamba katika muda huo serikali imebadilika mara moja tu, yani kutoka chama cha Conservative kwenda chama cha Labour. Kwa hiyo kumekuwa na utamaduni wa kuondoana madarakani baada ya muda mfupi wa waziri mkuu kukaa kwenye kiti hicho, kutokana na msukumo wa mambo mbalimbali mbali, ikiwemo kutofanikiwa au kutoonyesha uongozi wa kweli katika nafasi hiyo. Kwani kwa miaka ya karibuni wengi miongoni mwa viongozi wamekuwa ni wenye kuchupia lile ambalo linazungumzwa zaidi, na wanaonekana kama kwamba wanakosa sera madhubuti hasa za kiuchumi. Na kinachozungumzwa zaidi kama tunavyoelewa kwa sasa hivi ni suala zima la uhamiaji. Lakini tunaona kwamba Andy Burnham hakuja na mwelekeo huo kama mzungumzaji aliyetangulia kabla yangu alivyosema.
0: Tuendelee, tutajadili hilo kama tutapata nafasi. Jihad, ni changamoto ipi kubwa inayomsubiri Burnham kwa sasa? Unajua tunaweza majibu, ningependa awe mafupi mafupi kidogo.
2: Changamoto kubwa alikuwa nayo ni kutafsiri maneno yake katika vitendo, ambayo sasa naozungumza jinsi gani ataweza sasa kupeleka yale madaraka mikoani na kuweza kupeleka huduma kwa wananchi. Kwa hiyo ni changamoto ambayo anaikabili, lakini kwa upande mmoja mwingine tayari ameshaonyesha kwamba kwa mwanzangu alotangulia vile vile hapo kuzungumza kwamba masuala ya uhamiaji amejaribu sana kuhakikisha kwamba amemrudisha waziri Bibi Mahmud, kwamba Shabana Mahmud, kwamba aweweze kwa kiasi kikubwa kudhibiti wimbi la uhamiaji, kwa kutakuwa kuna muendelezo kiasi fulani. Kwa kifupi, changamoto ni kutafsiri yale maneno yake na ahadi zake kuwa ni vitendo.
0: Burnham ana tofauti gani kubwa na Keir Starmer? Abdulrahman Mohamed,
1: kama nilivyosema alivyozungumza mtanguliaji aliyetangulia kwamba Keir Starmer ameonekana kuja na sera ambazo wakati wa utekelezaji yeye alikuwa anageuka, anatangaza kitu kimoja, wakati wa utekelezaji anaonekana kushindwa, na zaidi alielekea kuiteka nyara sera ya uhamiaji, na ameonekana kwamba alikuwa ni mwanasiasa au kiongozi aliyokuwa akizitekeleza sera za vyama vingine ili kuwavunja nguvu wao. Lakini Andy Burnham tofauti yake ni kwamba ni mwanauchumi na ni mwenye mwelekeo wa kutoa nguvu za kikanda au nguvu za kimikoa. Mathalan ameshaanza kivitendo kabisa kuonyesha kwamba yeye anadhamiria kuyatekeleza yale ambayo anayazungumza. Ameshatangaza kuondoa kodi ya VAT kwenye umeme. Ametangaza pia kuweka kikomo cha bei za usafiri za mabasi, yani isizidi paundi mbili, ambapo katika maeneo mengi tayari usafiri wa mabasi una gharimu zaidi ya paundi mbili. Yeye ameweka kwamba kikomo cha tiketi ya usafiri kutoka mahala pamoja kwenda pengine ndani ya mikoa isizidi paundi mbili. Hilo litatekelezwa katika muda mchache utakaokuja. Kwa hiyo ni mtu wa vitendo zaidi, na ana uwezo wa kufanya vitu ambavyo ameshavi experience alipokuwa mayor wa Greater Manchester.
0: Mmelitaja hilo na unaendelea kulitaja Greater Manchester, na ndio umempa sifa kuwa mfalme wa kaskazini. Uzoefu wake huu unatosha kuiongoza Uingereza?
1: Ni vigumu kusema kwamba unatosha au la, lakini utamsaidia zaidi kutekeleza zile sera ambazo aliweza kuzitekeleza na pengine kule zikashindwa. Mathalan, moja kati ya sera ambayo ilikuwa ni ya muhimu sana aliitekeleza alipokuwa mayor wa Greater Manchester na ilionekana kupata mafanikio na baadaye kufeli, ni kuondoa suala la watu wanaolala ovyo mitaani, yani kutokuwa na makazi. Na mwanzoni alipoingia 2017 kama sikosei, aliweza kupata mafanikio makubwa ndani ya miaka mitatu ya mwanzo, na baadaye sera hii ikamshinda, ikaonekana kwamba sasa watu wanaokosa makazi wanaongezeka badala ya kushuka jijini Manchester. Na sababu ya msingi ilikuwa ni kwamba wakati yeye anatekeleza sera ile ndani ya Manchester, ilianza kupata mafanikio kama nilivyosema, na watu ambao wanalala ovyo mitaani walianza kupungua. Lakini taarifa hizi ziliwafikia watu wa miji mingine, na watu ambao walikuwa hawana makazi kutoka miji mingine kwa idadi kubwa wakaanza kuhamia ndani ya jiji la Manchester, na matokeo yake Manchester ikashindwa kudhibiti hali ile na hali ikabadilika tena. Juzi alipoingia tu madarakani, hiyo ndio ilikuwa ni sera yake ya kwanza kuitangaza kwamba sasa hivi itatekelezwa kitaifa, na kuna mwelekeo mkubwa kwamba huenda akafanikiwa.
0: Abdulrahman Mohamed, Burnham anapaswa kuanza na uchumi au huduma za jamii mnavyotazama?
1: Nadhani yote ni muhimu na yanahitaji kwenda sambamba. Uingereza inakabiliwa na ukuaji dhaifu sana wa uchumi, na inakabiliwa na huduma zilizo za kijamii zilizozorota. Huduma ya afya imekuwa ni ngumu sana kupatikana, na ni inalalamikiwa kwa kiasi kikubwa, lakini kuna tatizo la miundo mbinu, hali za barabara za Uingereza ni za kusikitisha sana. Kwa hiyo mimi kwa mtazamo wangu ni nadhani kwamba haya mawili yanahitaji kwenda sambamba, yanahitaji kuwa na sera za ukuaji wa uchumi, lakini pia na huduma za kijamii. Lakini anakabiliwa na hali ngumu sana, kwa sababu kama tulivyosema yeye ni mgatuzi, ni anaamini kwenye swala la kugawanya madaraka katika maeneo, na vile vile anaamini katika swala zima la kurudisha huduma muhimu kwenye serikali kuu na serikali za mitaa. Mathalan usafiri, afya tayari iko kwenye serikali kuu, lakini usafiri ambao umebinafsishwa na nishati pia zimebinafsishwa, yeye anahitaji kurudisha. Kwa hili linawatia wasiwasi baadhi ya watu kwamba huenda ikaongeza gharama za uendeshaji wa serikali atakapokuwa anarudisha huduma hizi kwenye serikali kuu na serikali za maeneo.
0: Mara zote mtifuano wakati mwingine unaanza ndani ya chama tawala kwa wakati fulani. Jihad, je, unaitazamaje Labour inaweza kubaki na umoja chini ya uongozi wake kwa wakati huu?
2: Sababu kubwa ya kumuondoa aliyeondoka ndani ya chama kwamba waliona kwamba anaenda kuwa mzigo itapofika uchaguzi mkuu baada ya miaka miwili, na walikuwa hawataki hivyo kwa sababu tayari walishaona kura za maoni za wananchi wa kawaida mitaani kuashiria kwamba bwana Keir Starmer anashindwa kutekeleza. Kinyume chake bwana Andy Burnham ameonyesha wazi kabisa kukubalika na wananchi, na taswira ile imebebwa ndani ya wabunge wa chama chake, na ndani ya chama chake kuna imani kubwa kwamba yeye ndo atakayekuwa mwokozi wa kuendelea katika hii kipindi cha miaka miwili. Lakini ikumbukwe kwamba bado ana changamoto ya upinzani wa nje ya chama, vyama vingine vya kama chama cha Nigel Farage cha Reform UK pamoja na cha Conservative bado kinampinga kiasi kikubwa, na asitegemee kwamba atapata mteremko kwa kiasi hicho. Na inategemewa vile vile labda akiwa ataweza kuendelea na upendwa kwake huku, anaweza akaitisha uchaguzi mkuu, kwa sababu sheria ya Uingereza inamruhusu kuitisha uchaguzi mkuu ili aanzishe ile miaka mitano baadaye.
0: Unamaanisha uchaguzi mkuu wa mapema, wacha mwaka 2029.
2: Sawa sawa, uchaguzi mkuu wa mapema ili aanzishe ile miaka mitano mengine, kwa sababu muhula wake uliobaki wa chama cha Labour kushika madaraka umebaki miaka miwili. Lakini sheria na kikatiba inamruhusu kuita ile snap election, uchaguzi mkuu wa mapema.
0: Abdulrahman,
2: wimbi litamuelekea kwamba atapendwa zaidi, atataka kujaribu kuitisha uchaguzi mkuu ili ajithibitishie miaka mitano mingine. Kwa hiyo hiyo ni ishara ambayo wabunge na viongozi wa Labour wataipenda ikiwa tu ataendelea na kuthibitisha na kutekeleza ahadi zake za manifesto pamoja na zilizomwingiza madarakani.
0: Abdulrahman Mohamed, mabadiliko haya yana maana gani kwa uhusiano wa Uingereza labda na Ulaya kimataifa kwa ujumla wake?
1: Waziri Mkuu Andy Burnham hajajiweka wazi sana katika swala la sera za kimataifa au sera za mambo ya nje, na amemteua waziri Ed Miliband kushika wizara hiyo. Lakini kinachoonekana, mathalan hivi karibuni aliwahi kuzungumza na kusema kwamba kuikosoa serikali ya Uingereza katika swala zima la Gaza, na kusema wazi kwamba walichelewa kuikemea Israel katika swala la mashambulizi yaliyokuwa yakifanyika, ingawa alikataa katakata kulielezea lile ambalo linaendelea Gaza kuwa ni mauaji ya kimbari, yani genocide. Lakini ameonekana kuwa na msimamo zaidi kidogo kuliko waziri mkuu aliondoka Keir Starmer, lakini ni muda ndio utakaoeleza swala hili. Na alipotoa kauli ile, jumuiya au wanajamii wa Kiyahudi wanaoishi nchi Uingereza wametoa kauli kali dhidi yake kupinga maelezo yake aliyoyatoa, kwani hawakufurahishwa nayo. Kwa hiyo kuna mabadiliko, ni muda ndio utakaoeleza kwamba mabadiliko haya yatakuwa ni ya kivitendo au ni maelezo tu ya awali.
0: Na ila muda ndio muhimu. Jihad, unansikia bila shaka, Burnham anaweza kutimiza matarajio makubwa ya wananchi ndani ya muda mfupi, umelizungumzia kidogo hili.
2: Kwa muda mfupi sifikiri kama anaweza kabadilisha upepo kwa muda mfupi, kwa sababu mabadiliko yote ya kupeleka huduma za kijamii yatategemeana na budget, na budget mpaka sasa hivi hana, na inaulizwa kitaalamu wapi atapata hizo pesa za kuweza kutekeleza ahadi zake. Kwa hiyo ni moja ya changamoto ambayo itakabili, na bila ya pesa nzuri na kukua kwa uchumi kwa haraka hataweza kukabilisha kwa haraka zile ahadi zake. Kwa hiyo sitegemei kwamba ataweza kufanya hayo mambo kwa muda mchache sana, sio chini ya miezi sita paka mwaka mmoja.
0: Mohamed Abdulrahman Mohamed, umezungumzia hili, wapiga kura watampima kwa kigezo gani katika mwaka wake wa kwanza huu? Manake umezungumzia la uchaguzi wa haraka, labda pengine itisho uchaguzi,
1: Nadhani wapiga kura wanaangalia zaidi matendo kuliko maelezo, kwa sababu wanachotaka wananchi ni kuona matunda ya kile ambacho yeye anakizungumza au anakifanya. Kwa hiyo Andy Bannerman anakabiliwa na hali ngumu kiasi fulani kabla ya kuitishwa kwa uchaguzi, kutokana na kwamba kama mzungumzaji aliyetangulia amesema kwamba hana budget ya kufanya mabadiliko makubwa. Mathalan swala la kufuta VAT katika
2: meme,
1: futa VAT limekuja si katika bidhaa zote, ni katika nyanja moja tu imenitoka, lakini limekuja baada ya yeye kuweza kufuta mpango wa vitambulisho vya taifa, na hivyo amehamishia pesa za mpango wa vitambulisho vya taifa kuziba pengo ambalo litakuja kutokana na kufutwa kwa VAT hiyo katika umeme, katika nishati. Kufutwa kwa VAT katika nishati, amepata fedha kwa kufanya hivyo, lakini hataweza kufanya hivyo katika kila nyanja, itakuwa ni vigumu sana.
0: Mwisho, kipindi chetu kinaelekea ukingoni. Jade, uongozi wake unaweza kuibadilisha nafasi ya Uingereza duniani kwa inavyotazamwa kimashirikiano na mengineyo?
2: Kwa kiasi kikubwa, akiweza kutekeleza yale ambayo ameahidi ndani ya nchi, atapata sifa nje ya nchi, kijumuisha vile vile na muendelezo wake wa masuala ya ulinzi na usalama, ambao Uingereza ipo katika nafasi pekee katika masuala ya NATO na dunia katika masuala ya ulinzi na usalama. Anatarajiwa kwamba akifanikiwa ndani, basi heshima na taswira ya Uingereza itaheshimika nje ya nchi.
0: Asante sana Abdulhazi Jahad kutoka London na Abdulrahman Mohamed wa chuo kikuu cha Nottingham Trent kwa uchambuzi wenu na kushiriki katika ngwe hii ya matangazo,
1: Asante sana, tunashukuru na sisi.
0: Shukran, na mimi ni Sudi Mnete.
3: DW, jukwaa la manufaa.

Hujambo msikilizaji, hasa wewe shabiki kindakindaki wa jukwaa la manufaa. Karibu yatoe yaliyojaza moyo wako, iwe ni kero, ushauri au hata pongezi kuhusu masuala chungu nzima yanayoendelea kwenye jamii yako. Ninayekupandisha jukwaani leo hii naitwa Angela Mdungu, kaa nami hadi mwisho. Kabla sijausoma ujumbe wako, pata burudani hii.

0: midundo na sauti kutoka kwa mwanamuziki Ben Paul, kibao Moyo Mashine. Na jukwaa la manufaa leo moja kwa moja linaanza na msikilizaji kwa njia ya simu. Karibu.
1: Aha, basi mimi kwa majina yangu matatu naitwa Gradius Sibebwa Endo, ipo hapa ile kwenda Kero Kagera Tanzania. Alipanda jukwaa la manufaa nikija na kero yangu, hasa upande wa majirani wanaacha mifugo yao kiolela olela, ikiwemo kuku, nguruwe, ikiwemo mbuzi. Hasa hiyo mifugo inatuharibia chakula chetu cha kinga ya njaa. Kwa kipindi cha mwezi wa 9 kwa 10 na 11, ni kipindi cha leo kiendelea, tumeweka kinga zetu za chakula, kile mifugo yao inatuharibia chakula. Kingine ningeliomba tuwasi majirani tudumishe jirani, tudumishe ndugu.
0: Asante sana mdau kwa kushiriki nasi kwa njia ya simu. Na usoma sasa ujumbe wa mwanajukwaa aliyetutumia barua, na huyu si mwingine bali ni Silwano Ndekeja wa pale Ushirombo Tarakea. Ameandika mengi sana, lakini kubwa angependa tumfahamishe yale yanaendelea hapa barani Ulaya. Mengine tumeyapokea Silwano, na tutawasiliana na wewe. Asante sana sana kwa kutenga muda wako wa thamani kututumia barua kutoka Ushirombo hadi hapa mjini Bonn, Ujerumani. Tunakupenda, tunakuthamini, utasikia kutoka kwetu hivi karibuni. Anefuata jukwani sasa ni Jospin Kavaka wa Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema anapanda jukwaa la manufaa nikiwaomba viongozi wetu tulio wachagua waone kwa njia gani hasa watarejesha usalama mashariki mwa nchi yetu. Raia wameshachoshwa na vita. Nalishuka jukwani kisema kwa njia yoyote ile bora amani irudi, raia waishi kama zamani. Na Masanja Ngasa wa Nzege umeandika, napenda kulipanda jukwaa la manufaa kuwazungumzia waendesha vyombo vya moto, wanakimbia sana barabarani na hata kwenye maeneo ambayo yanahatarisha usalama wao. Nalishuka jukwaa la manufaa kuwaambia wabadilike, kwani wanahatarisha pia na maisha ya wengine. Anayekuja kwa kasi akiwa amejaa tabasamu na muona hapa ni Franco Kisanga, mdau wetu huyo akiwa pale Isebani ya Boda, mji kasoro bahari Kenya hapo. Amepanda jukwani mahsusi kabisa kuipongeza idhaa ya Kiswahili ya DW kwa matangazo tunayoandalia ninyi wasikilizaji. Ameandika asanteni sana kwa kujituma kwenu DW. Mungu awape wepesi katika majukumu yenu. Amina. Kwa niaba ya timu nzima, shukrani sana kwa kututia moyo. Mengiston Bisura Ishimwe kutoka Rushuru mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ombi lake kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kuwa iwaajiri vijana na iwape wazee mapumziko. Kama isipofanya hivyo, vijana watakufa na pombe sababu ya kukosa ajira. Msikilizaji mwaminifu wa DW Kiswahili Pascaline Lucas Chambi wa Mondo, Kahama, Shinyanga, Tanzania, wewe unalipanda jukwaa la manufaa ukikerwa na vijana wanaoshinda vijiweni bila kufanya kazi. Unasema kazi yao kubwa ni kuilalamikia serikali kuwa haitoi ajira, na unalishuka jukwaa la manufaa ukiomba vijana, jamani tujishughulishe na tuache kulalama kuhusu ajira. Na imani ujumbe umefika. Basi na shaka nimeufikisha kama ulivyo uandika Pascaline. Naelekea kwake Ismail Saki wa Mandewa, Singida, analipanda jukwaa leo hii kuomba viongozi wa serikali kuhakikisha ile dhamana waliopewa ya kuwahudumia wananchi basi wanaitekeleza kwa kadri walivyojaliwa na si vinginevyo. Msikilizaji, kazi na dawa ni muda mzuri wa kuburudika. Wimbo unaitwa Niseme.

0: Baada ya kuchangamsha mwili namna hiyo, namleta kwako mdau huyu kwa njia ya simu. Karibu.
1: Jina langu ni Raisi wa Nani, mkuu wa Rushalomu tatu. Kero yangu mimi kubwa ni kuhusu shirika letu la viwango Tanzania TBS. Kwa kweli wamekuwa wakiruhusu bidhaa ambazo havina viwango kuingia katika matumizi ambayo tunatumia sisi, kwa mfano simu, pikipiki na vingine vingi. Kwa kweli kumekuwa na changamoto sana, na ndio maana unakuta tunaingia gharama kubwa sana, kwa sababu unakuta unanunua kitu ukiamini kwamba ni kitu original, lakini baada ya muda unakuta kinaharibika au kinakufa kabla ya ule muda ambao ulikuwa unatarajia. Ni waombe warudi kama ilivyokuwa mwanzo, kwa sababu wanatusababisha hasara, lakini pia na kuhatarisha maisha, kwa sababu unakuta kuna simu nyingine ukinunua zinalipuka.
0: Asante sana msikilizaji uliyeshiriki nasi kwa njia ya simu, na sasa nafasi ni yake Shuku Kilalo wa Shinyanga hapo Tanzania. Ameandika nalipanda jukwaa kwa kuomba vijana waache kushabikia timu za mpira kupita kiasi, hadi wanazimia kipindi timu zinapofungwa. Da. Kwa maneno mengine, naamini Shukuru Kilalo anamaanisha vijana jamani waache ushabiki uliopitiliza. Mwanajukwaa Robson Bukulu wa Kigina Kibondo Kigoma, dukuduku lako ni kumhusu diwani wa kata ya Lugongwe wilaya ya Kibondo huko mkoani Kigoma. Unasema alituahidi tukimchagua atatengeneza barabara na kuweka moram, lakini tangu aingie madarakani hakumbuki ahadi hiyo. Barabara kutoka Kagezi kwenda Kigina Magara mpaka Busunzu haipitiki. Nalishuka jukwani kiwaomba wahusika waliangalie tatizo hilo kwa jicho la tatu. Juma Makungu wa Busanda Mpya Nzega nalipanda jukwaa la manufaa kuwa sihi wananchi wa Tanzania wachukue tahadhari ili kujilinda na magonjwa ya mlipuko kama vile Ebola, ambalo ni gonjwa linalosumbua taifa jirani la Kongo. Nashuka jukwaa nikipongeza serikali kwa kutoa elimu kwa wananchi juu ya namna ya kujilinda na janga hili. Anayehitimisha jukwaa la manufaa kwa leo ni Saleh Mukoma wa Shelui Singida. Yeye anaipongeza serikali ya Tanzania kwa kuendelea na ujenzi wa reli ya kisasa SGR uliokuwa umesimama. Analishuka jukwaa la manufaa akiisihi serikali iendeleze mradi huu hadi ukamilike, usio wa kusimama simama kisa pesa. Na msikilizaji, kufikia hapo jukwaa la manufaa halina la ziada kwa leo. Asante sana kwa kushiriki nasi jukwani, kwa kutuandikia barua, ujumbe wa Facebook na pia kwa kusikiliza. Jina langu ni Angela Mdungu, hadi wakati mwingine na kuaga, kwa heri.

0: Na msikilizaji, ni wakati mwingine wa kusoma ujumbe wako moja kwa moja katika ukurasa wa Instagram. Hapa namuona Alois Samba Arusha, Tanzania, anasema inasikitisha sana kuona watu kwa Afrika Kusini wakilazimishwa kuacha makazi yao kwa sababu ya hofu na chuki. Afrika ni bara moja, hivyo tunapasa kujenga umoja, utu na kuheshimiana. Nicholas Baba Furola anajita hivyo mwenyewe akiomba nyovu Tanzania, anasema amani ya kudumu itapatikana na huko Mashariki ya Kati, ya kihoji. Nyanda Bukombe anasema Waafrika tuache chuki, wote ni wamoja. Marwa Kitingilwa Gugwa anasema vita mara nyingi huleta hasara kubwa kwa maisha na uchumi, suluhu ni mazungumzo ya amani. Ramadhan Saidi Masele wa Kagongwa, Tanzania, anasema Kenya, kweni makini na mabaki ya kemikali katika mboga mboga zenu, mtapata madhara makubwa baadaye. Nikitazama kwenye ukurasa wa Facebook hapa, naona Ali Mrangi wa Dar es Salaam anasema serikali ya Kenya ichukue hatua haraka kudhibiti swala la mabaki ya kemikali kwenye mboga mboga ili kulinda afya za watu wake. Java Sava Joseph wa Kagera, Tanzania, anasema Marekani ndio imebadilisha uchumi wa dunia kuyumbisha kutokana na uvamizi wake huko Hormuz. Odax Marini wa Mwanza, Tanzania, anasema mabaki ya kemikali kwenye mboga mboga yanaathiri sana pakubwa afya zetu, tuchukue tahadhari. Na uona ujumbe wa Dodone Babungwe, nikiliita sawa jina hilo, anasema suluhu ya mzozo wa Marekani na Iran ni mazungumzo tu. Nikitupa jicho hapa kwenye ukurasa wetu au chaneli yetu ya YouTube, naona ujumbe wa Dickson Ruizula anasema hali ya maisha inazidi kuwa mbaya sana kutokana na vita vinavyoendelea huko Mashariki ya Kati. Niseme kwa heri kwa wakati huu, kwa niaba ya wote, mie ni Sudi Mnete.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni

0: Kwa matasa ya mkwa nshiria gara ya mkwa.
1: DW Ra'ayin matasa.
2: Masa uraro baraka mada saa chika sanche wada kuwa chikin shiri ra'ayin matasa. A cikin shirin na wannan lokaci za ku jiyo daga cikin sakonnin ra'ayoyinku kan batun abin da ya kamata matasa a Najeriya su yi ba tare da la'akari da addini ko kabilanci ba da zumma samarwa kawunan suke kyawar makoma. Sai ku biyo mu a cikin shirin domin jin abin da muke dauke da shi tare da ni Zainab Bilyaminu Abdullahi da zan gabatar.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Imekwisha timia saa 12 kwa Afrika Mashariki, ni wakati mahususi wa kusikiliza DW. Kwa niaba wote, mimi ni Sudi Mnete.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Na kwanza ni muktasari wake, naitwa Lilian Mtono. Rais Donald Trump atishia kushambulia miundombinu ya Iran ikiwa itashambulia meli kwenye mlango bahari wa Hormuz. Pakistani yaonya kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya waasi wa Houthi. Na zaidi ya watu 1,000 wafariki kwa maradhi ya Ebola nchini DRC. Habari kamili. Tehran. Rais wa Marekani Donald Trump ametishia leo kuharibu daraja moja au kituo kimoja cha kuzalisha umeme nchini Iran kwa kila shambulio litakalofanywa dhidi ya meli zinazopita katika mlango wa bahari wa Hormuz. Rais Trump tayari alionya kwamba bado hajavimaliza vita hivyo ambavyo tayari vimegharimu Marekani dola bilioni 37.5. Trump amesema hayo kupitia mtandao wake wa kijamii wa Truth Social, akirudia tena kitisho chake cha muda mrefu cha kuishambulia miundombinu ya Iran. Lakini mapema leo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio, akiwa kwenye mkutano wa mawaziri wenzake wa mataifa ya jumuiya ya nchi za kusini mashariki mwa Asia, ASEAN, mjini Manila, alisema Washington bado iko tayari kufikia makubaliano ya mazungumzo na Tehran, ingawa Iran haionyeshi utayari huo. Islamabad. Pakistan imetishia kuchukua hatua za kijeshi wakati mvutano ukiongezeka tena kati ya Saudi Arabia na waasi wa Houthi wa Yemen wanaoungwa mkono na Iran. Wizara ya mambo ya nje ya Pakistan imeonya kwenye taarifa kwamba kitendo chochote cha uhasama dhidi ya meli zenye bendera ya Pakistan ama maslahi ya Pakistan baharini kitachukuliwa kuwa kitisho kikubwa kwa usalama wa taifa na maslahi yake ya kiutawala. Pakistan yenye silaha za nyuklia ina ushirikiano mpana wa kijeshi na Saudi Arabia. Waasi wa Houthi siku ya Jumatatu walitangaza mzingiro dhidi ya meli zinazohusishwa na Saudi Arabia takriban wiki moja tangu kuzuka kwa mzozo mpya na taifa hilo jirani ambalo limekuwa vitani na kundi hilo kwa zaidi ya muongo mmoja. Geneva. Shirika la Afya Ulimwenguni WHO limesema maradhi ya Ebola yamewaua karibu watu 1,000 katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda tangu mlipuko ulipotangazwa mwezi Mei. Msimamizi wa WHO anayeshughulikia virusi vya Bundibugyo nchini DRC, Tieno Balde, amesema licha ya kuongezwa kwa juhudi za kukabiliana na ugonjwa huo, mlipuko unazidi kushika kasi, lakini wanaendelea kujaribu kudhibiti.
3: Let's be very clear.
4: Tuwe wazi kabisa, mlipuko huu bado umetuzidi maarifa na bado tuko katika kipindi cha kujaribu kuudhibiti. Tumeweka kipaumbele katika kupanua huduma za mazishi salama na yenye heshima, kuimarisha mfumo wa rufaa za wagonjwa pamoja na kuongeza uwezo wa usimamizi na matibabu ya wagonjwa katika maeneo yenye kiwango kikubwa zaidi cha maambukizi.
2: Mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus alionya wiki iliyopita kwamba mlipuko huo ulikuwa unasambaa kwa kasi zaidi kuliko mlipuko wowote uliopita wa Ebola katika mwezi uliopita. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Abuja. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul anaendelea na ziara yake ya Afrika katika mji mkuu wa Nigeria, Abuja, leo Jumatano, huku masuala ya usalama na utulivu wa kimataifa yakiwa ajenda kuu. Wadephul amepangiwa kukutana kwanza na rais wa jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS, Omar Aliou Touré, mjini Abuja, na kisha kufanya mazungumzo na waziri wa mambo ya nje wa Nigeria, Bianca Odumegu Ojukwu. Mazungumzo kati ya Wadephul na viongozi hawa wawili yanalenga usalama wa kikanda, ujumuishaji wa kiuchumi na kipindi cha mpito kuelekea matumizi ya nishati safi. Ziara yake pia inajumuisha jukwaa la biashara la Lagos, sehemu tofauti jijini humo inayolenga kuimarisha uhusiano wa kiuchumi na taifa hilo lenye watu wengi zaidi barani Afrika. Na hatimaye Budapest. Mwendesha mashtaka mkuu wa Hungary Gabor Balint Nagy amejiuzulu nafasi yake hii leo katikati ya mtikisiko wa kimamlaka ulioanza baada ya waziri mkuu mpya Peter Maguire kuingia madarakani mwezi Mei. Maguire alimuondoa Viktor Orban madarakani mwezi Aprili baada ya ushindi wa kishindo na kuhitimisha utawala wa miaka 16 wa chama cha kizalendo cha Orban cha Fidesz. Nagy amesema katika taarifa kwamba aliwasilisha barua ya kujiuzulu mapema leo kutokana na mashambulizi ya kila wakati dhidi yake kuliko kupitia mifumo inayokubalika licha ya kutekeleza majukumu yake kwa mujibu wa sheria. Chama cha Fidesz cha Orban kimekishutumu chama cha Maguire cha Tiza kwa sera ya kimabavu na mapema leo aliwasihi wafuasi wake kurejesha demokrasia nchini humo ambayo amesema imekandamizwa na serikali mpya. Mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu.
0: DW Dunia Yetu leo jioni.
1: Na msomaji wako huyo wa habari za ulimwengu ni Lilian Mtono. Miongoni mwa mengi utakaosikia, meli nne za mafuta zimelazimika kubadili uelekeo wa safari katika bahari ya Shamu baada ya onyo la kushambuliwa. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani na mwenzio wa China wamejadiliana kuhusu umuhimu wa kutambua maeneo ya ushirikiano. Na Tanzania inatathmini kuhusu muda uliowekwa na Jumuiya ya Madola kumwachia huru Tundu Lissu bila masharti yoyote. Msikilizaji, tuanze moja kwa moja na taarifa hii ambayo inasema meli nne za mafuta zimelazimika kubadili mwelekeo wa safari katika bahari ya Shamu leo baada ya waasi wa Kiuthi nchini Yemen kutoa onyo kwa meli kuepuka kuelekea katika bahari ya Saudi Arabia. Hayo yanajiri wakati Iran na Marekani zikiendelea kushambuliana, hali inayozidi kuongeza mivutano na kuhatarisha usalama wa eneo la Mashariki ya Kati. Kwa hayo na mengine mengi, ungana naye Angela Mdungu.
5: Kwa mujibu wa mifumo ya ufuatiliaji wa meli mbili kati ya nne zilizolazimika kubadilisha mwelekeo baada ya onyo la waasi wa Kihuthi zilionyesha kuelekea katika mfereji wa Suez. Meli nyingine mbili zilielekeza safari zao katika maeneo ya kimataifa ya maji ndani ya bahari ya Shamu. Hayo yanajiri wakati jeshi la wanamaji la Umoja wa Ulaya likionya kuwa meli za biashara zenye mafungamano na Israel, Marekani au Saudi Arabia ziko katika hatari kubwa ya kushambuliwa na waasi wa Kihuthi. Kutokana na kitisho hicho, kikosi hicho kimezishauri meli husika kuepuka kupitia bahari ya Shamu na guba ya Aden mpaka hali ya usalama itakapoimarika na kiwango cha hatari kupungua. Ikiwa Wahuthi watatekeleza kitisho chao, wanaweza kuhatarisha uwezo wa Saudi Arabia wa kuepuka kutumia mlango bahari wa Hormuz kwa sehemu ya mauzo yake ya mafuta nje ya nchi, jambo linaloweza kuathiri kwa kiasi kikubwa uchumi wa dunia. Wakati huo huo, Marekani na Iran zimeendelea kushambuliana katika eneo la Mashariki ya Kati, hali inayoongeza hofu kuwa juhudi za kidiplomasia za kusitisha vita zinaendelea kudhoofika. Awali, Marekani ilifanya mashambulizi ya anga ndani ya Iran ikilenga miundombinu ya kijeshi. Iran imejibu mashambulizi hayo kwa kurusha makombora na droni kuelekea mji wa Aqaba nchini Jordan, karibu na mpaka wa Israel. Jeshi la Jordan limesema lilifanikiwa kuzuia baadhi ya makombora na droni hizo kabla hazijasababisha madhara makubwa. Ving'ora vya tahadhari ya mashambulizi ya makombora pia vilisikika mjini Bahrain, huko Saudi Arabia ikiwaonya wakazi wa mji wa Dammam ulioko katika ghuba ya Uajemi kutafuta hifadhi kwenye maeneo salama. Baadaye mamlaka za Saudi Arabia zilitangaza kuwa hatari hiyo ilikuwa imepita bila kutoa maelezo zaidi. Jeshi la Iran limesema kuwa lililenga mali na vifaa vya Marekani katika mashambulizi yake lililoelekeza Kuwait na Bahrain, ikiwa ni pamoja na mifumo ya ulinzi wa anga, vituo vya rada na majengo ya utawala. Haya yanaendelea huku Rais wa Marekani Donald Trump akisisitiza kuwa iwapo Iran itaishambulia meli yoyote katika mlango bahari wa Hormuz, nchi yake itajibu kwa kushambulia na kuharibu daraja au kituo cha kuzalisha umeme. Mvutano kati ya Iran na Marekani unaendelea wakati bei ya mafuta ghafi duniani ikiripotiwa kupanda kwa 4.4% na kuvuka dola 95 kwa pipa mara ya kwanza katika kipindi cha wiki sita.
1: Ni taarifa ya Angela Mdungu. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Ujerumani Johan Varepul anaendelea na ziara yake ya Afrika katika mji mkuu wa Nigeria, Abuja, leo Jumatano, huku masuala ya usalama na utulivu wa kimataifa yakiongeza katika ajenda muhimu. Nigeria ni nchi yenye watu wengi zaidi barani Afrika, ikiwa na wakazi zaidi ya milioni 240 na mojawapo ya nchi zenye uchumi mkubwa zaidi. Josephat Charo na maelezo ya kina.
4: Varepul anatarajiwa kwa mara ya kwanza kukutana na rais wa jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS, Omar Aliu Touré, mjini Abuja. Kisha anatarajiwa kufanya mazungumzo na waziri mwenzake wa mambo ya nje wa Nigeria, Bianca Odumegu Ojukwu. Mazungumzo kati ya Varepul na viongozi hawa wawili yanalenga usalama wa kikanda, ujumuishaji wa kiuchumi na kipindi cha mpito kuelekea matumizi ya nishati safi. Katika siku ya tatu ya ziara yake barani Afrika, mazungumzo ya kisiasa ndiyo lengo la waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani nchini Nigeria. Analenga kutanua uhusiano wa Ujerumani na taifa linaloongoza Afrika Magharibi. Ziara ya Varepul Nigeria inajumuisha jukwaa la biashara la Lagos, sehemu tofauti jijini Lagos, inayolenga uhusiano wa kiuchumi, ambapo atashiriki katika meza ya mazungumzo ya kibiashara na watendaji wa kampuni za Ujerumani na Nigeria, wakati ambapo rais wa Nigeria Bola Tinubu mwenye umri wa miaka 74 ambaye anawania kuchaguliwa tena mapema mwaka ujao anakabiliwa na mzozo mkubwa wa usalama ambao unagharimu maisha ya maelfu ya watu kila mwaka, pamoja na hali ngumu ya kiuchumi inayoashiria mfumuko wa bei na umaskini ulioenea. Ni miadi isiyo ya kawaida kwa Varepul katika ziara hii katika mji mkuu wa kiuchumi wa Nigeria. Waziri huyo wa mambo ya nje wa Ujerumani atakutana na watu wenye ushawishi, miongoni mwao ni mwanamuziki, mjasiriamali kutoka sekta ya utamaduni na mtengenezaji wa filamu. Tamasha la filamu la Berlinale na wiki ya mitindo ya Berlin ni mambo yanayowajia akilini vijana hawa wanapoulizwa kuhusu Ujerumani. Kwa Varepul hii ni fursa nzuri, amesema, na hapa tunanukuu: sisi barani Ulaya na Ujerumani tunaweza kujifunza mengi kutokana na roho ya ubunifu ya watu hawa wenye

0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Mahakama ya kikatiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetetea uamuzi wake wa kujitangaza kuwa haina mamlaka ya kuchunguza ombi lililowasilishwa la kupinga sheria inayopendekezwa kufanyika kwa kura ya maoni. Upinzani umekuwa na hofu kuwa sheria hiyo inaweza kufungua njia kwa Rais Felix Tshisekedi kuwania muhula wa tatu wa urais. Wakati huo huo, upinzani huo pia umehairisha maandamano yaliyokuwa yamepangwa kufanyika leo katika mji mkuu wa Kinshasa, kadhalika kupinga mabadiliko hayo. Nimezungumza na mchambuzi wa siasa za Kongo, Mali Ali, na kwanza nitaka kujua hayo yote yanaakisi nini kwa siasa za taifa hilo tete.
2: Kwa kweli hayo yote ukiyachakachua bado yanalenga tu tatizo la kisiasa, na hili litaizidishia Kongo kuzidi kuzama kwenye dimbwi la matatizo, kwa sababu ni nchi kisiasa na kiusalama haijawa tulivu muda mrefu. Na bwana Tshisekedi na yeye tayari sawa na uchu wa madaraka na kundi lake amepania kutoweza kuacha madaraka, lakini hilo linamfanya asahau kwamba yeye aliingia baada ya mwingine bwana Kabila, Joseph Kabila, kukubali kuacha madaraka na kumtangaza yeye kama mshindi.
1: Kwa tafsiri hii sasa ni kwamba Kongo haina upinzani madhubuti.
2: Wapinzani wa kisiasa wapo, na ukitizama harakati zao zipo ambazo ni za kukataa na kupinga katiba isibadilishwi, na kuweza kuwaita watu wao kuweza kuandamana na nini, kama ilivyotokea tarehe 12 mwezi wa 6 ule, na hata leo tarehe 22 mwezi wa 7 yalikuwa yametia tena maandamano ya kudhihirisha upinzani wao kupingana na mabadiliko ya katiba kwa kumwongezea bwana Tshisekedi muda. Hali hii imeweza kusitishwa kwa sababu ya tamko la viongozi wa madini na makanisa kuweza kuonyesha kwamba kuna mlango wa mazungumzo ya wote yanayoandaliwa na serikali ili kuweza kuepuka kile ambacho kinaweza kuidumbukiza Kongo katika dimbwi la matatizo na vurugu.
1: Haya mashaka ya wananchi kuonesha kwamba pengine upinzani umehongwa, hayana umuhimu wowote.
2: Hayana umuhimu wowote, bado ni wananchi ambao walikuwa na misimamo mikali, na hiyo ni tabia ya Wakongo. Busara kwao huo ni ndogo sana kwenye hali kama hizi za kisiasa, jambo ambalo wakati wote linapotezea fursa ya kuweza kuitoa nchi yao katika matatizo, kwa sababu ukizingatia hata upande wa serikali ombi hili la mazungumzo liliombwa sana na wapinzani, lakini bwana Tshisekedi alikuwa halitaki hata kidogo kulisikia na kulielewa. Kwa hiyo watu wake walionyesha kwamba hakuna nafasi ya kuweza kuzungumza, ni katiba tu ibadilishwe.
1: Tukirejea swala la mahakama na uamuzi wake kwamba haina uwezo wa kusikiliza kesi hiyo, nayo ni kwamba idhaniwe imewekwa mfukoni na mamlaka.
2: Hilo linawezekana kwa sababu ukitizama mahakama, mahakimu wote hawa wanateuliwa na serikali, lakini mahakama ya kikatiba yenyewe itakiwa iwe huru na itakiwa ichakachue katiba inasema nini na iweze kutoa maamuzi. Lakini kusema kwamba haina uwezo wa kupokea kesi hiyo na kuhukumu kesi hiyo, hiyo ni dalili ya rushwa na ni dalili ya kuwa kwa pani mwa serikali na kuunga mkono msimamo wa serikali, jambo ambalo bado ni tatizo Kongo na hata nchi zingine za Afrika.
1: Ni mchambuzi wetu huyo Mali Ali nipozungumza naye akiwa mjini Paris huko Ufaransa. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani Marco Rubio na mwenzake wa China Wang Yi wamejadiliana kuhusu umuhimu wa kutambua maeneo ya ushirikiano kama hatua ya kuandaa mazingira mazuri ya rais wa China Xi Jinping na ziara yake nchini Marekani mwezi Septemba mwaka huu, ambayo Rubio ameelezea kuwa inaweza kuwa ziara yenye mafanikio makubwa. Lubega Emmanuel ametusomea ripoti ifuatayo.
3: Mawaziri hao wawili wamekutana pembezoni mwa mkutano wa Jumuiya ya Nchi za Kusini Mashariki mwa Asia, ASEAN, unaoendelea mjini Manila, Ufilipino. Kulingana na Rubio, pana haja mataifa ya China na Marekani kuendeleza mashauriano ili kudhibiti hali zozote ambazo zaweza kuibua misuguano kati yao. Amewaambia waandishi habari kuwa pande zote mbili zinaelewa kuwa kuna masuala nyeti wanayohitaji kuyatatua hivi karibuni, ingawa kila inchi itatanguliza maslahi yake, lakini kuna maeneo ambapo wanahitaji ushirikiano kati yao. Mazungumzo kati ya viongozi hao wawili yalidumu kwa dakika 90. Wang hakuongea lolote kwenye kikao hicho cha waandishi habari. Pamekuwa na matumaini kwamba nchi hizo mbili zenye utajiri mkubwa duniani zitasonga mbele na mashauriano muhimu kama hayo. Itakumbukwa kuwa rais wa Marekani Donald Trump aliwahi kuikosoa China kwa kujihusisha katika uchaguzi wa Marekani, madai ambayo China iliyakanusha vikali kuwa ya uongo. Rubio amefafanua.

0: Makuwa, swala hilo halikuhusishwa katika mkutano wao, lakini masuala ya inchi ya Taiwan na biashara yalijadiliwa. Uhusiano kati ya Marekani na China uliokuwa na mvutano ulianza kuimarika kutokana na makubaliano ya muda ya kibiashara yaliyofikiwa kati ya Trump na Xi mwezi Oktoba mwaka 2025. Viongozi hao wawili walikutana mwezi Mei mjini Beijing, na China ilitangaza kuwa Xi atafanya ziara rasmi ya kiserikali nchini Marekani mwaka huu. Amesema litakuwa kosa kubwa uhusiano kati ya mataifa hayo mawili kuendelea kudorora. Awali, kabla ya kwenda kwenye mkutano huo, Rubio alikosoa China kwa kuendelea kuyatishia mataifa washirika wa Marekani katika eneo hilo la Sin, akiutaja mzozo uliobuka kati ya walinzi wa pwani wa China na wanajeshi wa kikosi cha wanamaji wa Filipino. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Urusi, Sergei Lavrov, amesema leo kuwa atakutana na Rubio mjini Manila siku ya Alhamis kujadili vita vya Ukraine na pia Mashariki ya Kati. Amesema hii itakuwa fursa nzuri kwake kuelezea msimamo wa Urusi kuhusu vita vya Iran, wakati ambapo Urusi inashutumu vikali mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran.
1: Na ripoti yetu nyingine inasema serikali ya Tanzania imesema inafanya tathmini kuhusu muda uliowekwa na Jumuiya Madola ikitaka Tanzania kumwachia huru mwenyekiti wa chama cha upinzani Chadema Tundu Lissu bila masharti yoyote, huku serikali hiyo ya nchi hiyo ikisisitiza kuwa zuio la mikutano ya hadhara kwa vyama vya siasa bado iko pale pale. Akiwa Dodoma, Tanzania, mwandishi wetu Deokaji Makomba anayo maelezo kamili kuhusiana na taarifa hiyo.
2: Kauli hiyo ya serikali ya Tanzania imetolewa leo na msemaji mkuu wa serikali Grayson Msigwa wakati akijibu maswali kutoka kwa waandishi wa habari waliotaka kupata ufafanuzi wa masuala mbalimbali ikiwemo tamko la Jumuiya ya Madola, alikadhalika zuio la mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa iliyopigwa marufuku nchini humu. Msigwa amesema kuwa serikali ya Tanzania ni nchi huru inayojiamulia mambo yake yenyewe na ikiongozwa kwa misingi ya kikatiba na sheria, na kwamba serikali imeliona tamko hilo la Jumuiya ya Madola na inalitathmini.
3: Tamko ni kweli limetolewa, serikali tumeliona, tunafanya tathmini tuone namna ya kulitekeleza. Lakini Deokaji, nataka nikwambie Tanzania ni nchi huru, ni nchi inayojiamulia mambo yake yenyewe, lakini ni nchi inayoongozwa kwa misingi ya kikatiba na kisheria. Tutafanya tathmini, tutayaangalia maeneo yote ambayo Jumuiya ya Madola wametuandikia, na tutawasiliana nao, tutawapa majibu ya serikali.
2: Ama kuhusiana na hali ya demokrasia ilivyo hivi sasa nchini Tanzania na zuio la mikutano ya hadhara kwa vyama vya siasa, msemaji huyo wa serikali amesema kuwa zuio hilo litaendelea kuwepo hadi pale vyombo vya ulinzi na usalama vitakapojiridhisha kuwa hakuna viashiria vya uvunjifu wa amani.
3: Tunapolinda usalama wa raia na mali zao, hakuna mzaha, na mtu asikudanganye kijana yoyote kushiriki kwenye vitendo vya uvunjifu wa amani. Ikikatazwa, imekatazwa. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vitakavyojiridhisha kwamba hali ni shwari, nia hizi ovu hazipo, mikutano itaruhusiwa. Nchi hii ni ya kidemokrasia, lakini demokrasia haiwezi kawa juu ya amani na usalama wa watu na mali zao. Itakuwa ni nchi ya ajabu. Watu wanaongea kwenye mitandao ya kijamii, kesho tukiamka wengine wakachome shule za sekondari, wengine wakachome shule za msingi, wengine wakachome Benjamin Mkapa hospitali.
2: Kauli hiyo ya Msigwa imeoibua wachambuzi wa kisiasa. Maliseli Hamduni, mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Tanzania, anasema
4: hili ni swala la kwamba inafanyia kazi mambo hayo ni katika lugha ya kidiplomasia tu ya kawaida, kwamba kwa desturi mataifa yaliyo huru na yalifuata taratibu hayavijibu vyombo vingine, taasisi nyingine zilizokuwa kubwa kwa lugha mbaya na kali, bali kwa lugha ambayo ni laini na ambayo inaonyesha matarajio kumbele safari na matarajio yale na hasa uchanya. Lakini huo ndio ukweli wa mambo, lakini kimsingi ni kwamba Jumuiya ya Madola imetoa msimamo wake na serikali haikuonyesha msimamo moja kwa moja, lakini kimsingi naona ni kwamba bado wanaangalia ile hali iliyosababishwa na mazingira ya 39 mwaka jana.
2: Hivi karibuni Jumuiya ya Madola ilitoa tamko kuhusu hali ya kidemokrasia nchini Tanzania na kutoa muda wa siku 30. Deo Kaji Makomba, DW, Dodoma.
1: Bila kupoteza muda, Tatu, uwanja wako.
5: Naam, shukran sana Sudi. Bila shaka unaelewa tatizo la nyumba ama makazi hapa nchini Ujerumani. Sasa kuna mzee mmoja Munich kule wa umri wa miaka 86, anajulikana kama Otto Guga, ambaye yeye amejitolea kutoa kiwanja chake cha ukubwa takriban mita mraba 3,000, na kiwanja hicho Sudi kinakadiriwa kuwa na thamani ya karibu euro milioni 10, na badala kukiuza kwa faida ambao wengi watu hufanya wakiona kwamba na kiwanja labda hawana mipango nacho, anaamua kuuza na kutumia pesa. Yeye ameamua kukitoa bure kabisa, ili nyumba hizo ziweze kujengwa kuweza kuwasaidia wale wanaopata shida ya makazi katika eneo hilo.
1: Ametoa kwa serikali kwa watu.
5: Ametoa kwa taasisi ya serikali itwayo Daheim Infiatil ambayo inalenga kujenga makazi ya gharama nafuu kwa watu hawa mapato ya chini. Na kulingana na tathmini ya awali ambayo ilifanywa katika eneo hilo, uwanja huo unaweza kutoa takriban vyumba 30 ama 20 hivi ya makazi, ambao sasa itakuwa bei nafuu. Otoguga amesema alifanya uamuzi huo kwa sababu aliamini kwamba nyumba ni hitaji la msingi la binadamu, na alitaka mali ya familia yake itumike kusaidia jamii badala ya kuongeza tu faida za kibinafsi. Na pia alieleza kuwa alihisi ana wajibu wa kuheshimu urithi wa baba yake ambaye alijenga nyumba hiyo mwaka 1984 na alikuwa daktari wa kwanza katika eneo hilo. Sasa kitendo chake hiki Sudi kimepongezwa sana kwa sababu Munich ni miongoni mwa miji yenye gharama kubwa zaidi ya nyumba kama unavyojua. Na uhaba wa nyumba za bei nafuu kwa changamoto kuwafanya watu wengine kuhama mji huo. Sasa mzee huyu ameamua japo kwa kiasi kuweza kusaidia katika kutatua shida hiyo iliyopo. Maoni ni mengi bila shaka. Kuna watu wameelezea kuwa Otoguga ameonyesha kwamba mali inaweza kutumiwa kwa manufaa ya jamii badala kutafuta faida kubwa. Wengi walisema uamuzi wake ni wa kuigwa, hasa katika jiji kama Munich ambako bei za nyumba ni za juu mno. Lakini baadhi ya wachambuzi na watumiaji wa mitandao ya kijamii wamesema kwamba ingawa mchango wa Guga ni wa kuvutia, haupaswi kwa suluhisho la msingi. Na pia wamesisitiza kwa serikali na mamlaka za mitaa zinapaswa kuchukua jukumu kubwa la kujenga makazi ya bei nafuu badala la kutegemea tu mimi na wewe tujitolee kupunguza tatizo hilo.
1: Bila shaka.
5: Naam, mbali na hayo tu kuwakumbusha wafuatiliaji wetu na wasikilizaji wetu kuhusu mitandao yetu ya kijamii DW Kiswahili. Hapa nazungumzia Facebook, Instagram, nazungumzia YouTube na pia TikTok. Manake tunapatikana kote huko. Kazi za ziada bila shaka tumeweza kuchapisha. Kuna ripoti ambazo hazikupata nafasi ya kupeperushwa hewani. Tuna video, tuna katuni. Kwa hivyo anaweza kutembelea mitandao hiyo na pia kutuachia maoni yake kuhusiana na kazi zetu mbalimbali.
1: Kwa TikTok tatu kuna video fupi za mahojiano ya wanasiasa maarufu ambayo ukiyatazama yanakuhamasisha kwenda kuangalia video ndefu zaidi katika ukurasa wetu au channel yetu ya YouTube.
5: Kweli kabisa. Sudi, uhondo wote ni kutembelea.
1: Sasa mimi unanipa nafasi kwenye ukurasa huu wa YouTube niangalie ujumbe kwanza.
5: Twende kazi.
1: Naona kuna mtu hapa anaitwa Miraji Suleiman, yuko Arusha, Tanzania. Anasema Marekani na Iran nimalizeni tofauti zenu, vita havina tija. Ezekiel Bulugu anasema Kenya imefanya utafiti wa kweli na kuaminika kuhusu sumu kwa wingi katika mabaki ya kabaki kemikali katika mboga mboga. Kulikuwa na taarifa hii mchana tatu. Na Jackson na Valence wa Bukoba, Tanzania, anasema uchunguzi wa kina ufanyike kuhusu swala la kemikali katika mboga mboga huko Kenya, maana zina madhara kubwa kwa afya ya binadamu.
5: Isaya Sambo anasema mamlaka zetu zitekeleze majukumu yake kuhakikisha usalama wa chakula kwa kutoa elimu kwa wakulima wake. Na nikirusha jicho katika ukurasa wa Facebook namuona Benjamin Puka, yeye yuko maeneo ya Kilimanjaro, Tanzania. Anasema hili swala la mboga kuwa na mabaki ya kemikali sio Kenya tu. Wahusika wa kilimo wajitahidi kuelimisha wakulima. Na kutoka Dar es Salaam, Musa Chusi anasema serikali zichukue hatua kuhusu mabaki ya kemikali kwenye mboga ili kuepusha madhara zaidi ya kiafya kwa raia wake. Sudi, nadhani watu wengi wameshtuka sana kwa swali
1: hili. Sumu kwenye mboga na mboga inaliwa na wengi na ndio chakula cha msingi kwa kutwa. Na hili si la Kenya, Tanzania, Uganda na kwingineko mambo yanakwenda namna hii. Frank Kisanga wa Kenya anasema Afrika tueni macho na mataifa mengine yanayotaka kuimarisha uhusiano kwa maslahi ya kuipora Afrika. Emmanuel Mahagama anasema changamoto hii ya kemikali ya mboga mboga sio tu Kenya. Wakulima wengi wanataabika katika maeneo mbalimbali ya Afrika. Na Nemes Njau anasema Marekani na Iran kaini katika meza mazungumzo ili mambo yawe sawa duniani.
5: Bizimana Mitangaro Charles anasema moja mataifa umekuwa nchini Kongo miaka mingi bila mwafaka kupata amani. Serikali inafanya nini? Hamza Saidi Mbuguni anasema sio Kenya tu, na kibaya zaidi ukipika sokoni utasikia harufu ya dawa, na ukirudi kumweleza mfanyi biashara anakufokea usimharibie biashara. Watu wanalishwa kemikali. Matayo Juma yeye anasema moja mataifa kulani hakuna tija, ni bora kuisaidia serikali ya Kongo kupambana na hao waasi wa M23. tatu.
1: Hilo la harufu ya dawa tatu mtihani. Lucas Zabroni wa Mwanza, Tanzania, anasema kila la heri waziri wa mambo ya kigeni wa Ujerumani katika ziara yako barani Afrika. Nikitupa jicho kwenye ukurasa wa Instagram hapa, naona Miraji Zakaria Mjwanga wa Singida, Tanzania, anasema karibu Afrika waziri wa mambo ya kigeni wa Ujerumani Johann Vadeful. Alois Nsamba wa Arusha, Tanzania, anasema ushirikiano huo kati ya Ujerumani na mataifa ya Afrika unaweza kusaidia ajira kwa kiasi kikubwa.
5: Frank Shayo maeneo ya Arusha anasema M23 waangamizwe kwani wanawatesa raia huko Kongo. Lucas Seremaya baba hapi akiwa Rufiji anasema kila laheri waziri wa mambo ya nje Ujerumani katika ziara yako kwa mataifa ya Afrika. Na Masanja Kuyanja anatufungia leo kwa kusema kila laheri Ujerumani katika kuimarisha uhusiano wa kimkakati na bara la Afrika.
1: Tatu Karema, kwa niaba yako na wengine wote hapa Dida Bibon, mimi ni Suji Mnete, tuambie tu kwa heri kwa wakati huu, kesho saa 12 asubuhi watu tegea sikio.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.